0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda, Mrijimbulia, Cabo Delgado, Mboto Mglika, Pokela Mashala. Ndele wetu lipuilo kulunga mwaku mbodi upagwa na wetu, tukamula mbili, pakatukua dwe mbili, arabaini. Arabaina tano, frekansi yetu elfu moja, limia bilisi na chashu kilo RTZ. Kulombolela, upagwa na waku ikunji kabili, pakati madengu yetu, nelo. Alamisi tale 10 mwezi wa 9 mwaka 2026. Shamadengu yetu pamo na wako mbao tumengalika vila mpaka wakati wa 2:55. Bayuka na wika saa 11 nina kwa kudibali. Unaplikana dibali hadi kulekela na inda Radio Msambiki njini kumaputu mshitangodi shesh portugesh. Badai kwa tika mashala Cabo Delgado. Bayuka na wika saa 11 na dakika 10 dibali dia ushishi. Dio kumanya nipita makaja manama venetet. Limu dia kulingananga tuomba umu wa shimbodi mpaka tiwa saa 12 fili na kwa kulikazili amba journal damanya. Sambili na dakika 10 nina kwa kuligazeti ya Cabo Delgado mushimakonde. Unoka mushu na waku shimadengu shetu vila. Paku mwisho shimadengu sambili na dakika 55. Wetu kulima dianga. Tunajia ula litala kwa kabisho yote shitangodi shishmwani. Na manavu kina mushu madengu. Apangiki nelu kuni mapalapanda Radio Msambiki muli imbuli ya Cabo Delgado. Mboto mklika uni upangaji wetu. Atushidoni njetu imamu Shafi. Kulongolo kina kwa kusentri misone. Kamili anga kuvitali yevu anatona pamu na nangu Juan Armando Nkova. Alipali puilo ni pagona waku mbodi kutumekalika. Kukulila wa Radio Msambiki mpala panda mrijimbulia Cabo Delgado.

Wena kwa liamba kwa lala, wako tipanga nyingi. Mwishi mwanda kwa liwe tayari, mwanda wako westututu, mwanda madodo, mwanda bashkili, mwanda wa mutuka. Bai tenda mwanda mbone kwa wiki na shungu mshambone. Nuleki daa kunye kula ntenga, wanandele kwa shuka, wanalikoluka na wako je kuntete ya wo, mauta kulingana ngangati, mshu na mshu yetu kwa li, vilambia panda. Karibu kwetu kulijimbuli ya kabzirigadu, wetu wete yari kupokela na upagwe na dinema.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyo. Masi mruye mparaka ni muu.
1: Ele parake mosa ora deligwa. Ni ikati lo soo tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela tirtio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
3: Pipi, mohano ufiyano katibakani?
4: Mwenye ni mohano. Ini roromela wira atu yohasi wela yoja.
0: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Yoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wiha na yoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
6: Maisapo, maisvida,
7: itanto amu.
6: Maisvida, maisapo, maisvida.
8: Habayi wetu kula mbole lambote mengilika, tunumeli kudena kwako. Mitenga, utuponishana na mishana makaja, matupagwa. Kwa wako mwemushibade mkenga wetu, liungintima. Kujugula dengu liambone. Jango, kuimba kwa masuku.

Jango ndigani kulanda kwimba kwa suku tupala kila mbo tumengalika wakati ya watu kumanya kuwa saa 11 na dakika 20 na chesha. Sinkwa razi.

24 minutes. Wikundi langala ndio kunchikolo wakati yao bai ni wakutakatuka kutenda bibidi pakaja po sino pakati pao bai kupelanga pelanga kutoa midamu kukanga chikapagwa shakulia bai kalaka wanga kalaka wanga kule wakutoa mashomo la kumanda kumashomo wakulota kukamushu denga mashambiki yetu yuma mbili milambi ya panda. Kribo Zaida

Fungulani maso wakati ya kumanya kuwa saa 11 na dakika 35 wetu na wako mbote mgalika tukupala kela pala panda rad msambiki makango Felix Bichet

Ba wetu kuna mbolela Felix Bishe watupalekela wakati yao na makango saa 11 na dakika 42. Tukutila wakati wa saa 12 pote na kwako ligazile amba journal the manya. Madala, shiripo. Pamoyo pako pa.

0: Hebai wakati ya tukumanya kuwa saa 12 kamili saa Mosambiki, radi Mosambiki mbola banda mluji mbuli ya kabdurga tungina kuwa kudibali liga zili amba journal damanya.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: di gazeti di Akab Delgado.
1: Nandele, President Daniel Francisco Chapu, Natundu Wanganelo, kutenda ujeni wa madengo madoma tatu kulijimbulo Kinyambani, nalo la moki la madengo au tawala wa Shilambo. Muungano ipinga vikola madengo ashipato, kumosambiki seti yao. Unkulota kuoda milugu vya misulusho vya mataloli na igish vitandeka kushilambo shawa maleka. Shilambo chakuirao, chinditangasha, kwa mangila dibomu dimeli kumi kulitanana liako ormosh, kujibu ingono tandeka na shilambo shawa maleka. Dibaliadi na dinji kwa nguipi na mbambulanga nelo, ligazeti liaka abdragatu. Ewa natona mkamilianga kuvitali, kutalisha kuda na kwako juan romandu nkova. Kuigulila na shungumi shambone. Wakati hao tunkuna lika, tangazaji Juan Ernest Nkapoka idina kwa kudiabali dia mulijimbo lia Cabo Delgado.
2: Sekretari wa shirika li mulijimbo lia Cabo Delgado andimanyia kuvashamboni kulunda shiwanda shakukandiangidia na kushindika kwa vyakulia vya mali akenga ningaloshi. Ukandi vanugu moja wapo wambone pakulota kwa ngangalela shipato ya shipagwa mulijimbo lietu. Placido Pereira andi ukana manyaka vili kenga lijimbo lia Cabo Delgado ili nkuvuna kwa kula mwaka pamba wakuika ditani amusini ishi wangu shakutosha pakulota kutandidi vimadingo viveshi wanda chashipato. Andi manyamo mkenga lijimbo lietu ili nkupagwa liutu moja wapo lingumene pakate pakuvuna kwa dingaloshi na dingaloshi dia ushishi na ishapaja kulota kwa ndavadidia makulumukili ilo laloka nao shakuliasho. Uvenentete wa kumikufi mulijimbo ilia Cabo Delgado vankuida batangadikanga hingano ya kutumila medi la kavemana akwa mwa wa miutu meni kutosha mumakaja. Kuambi venentete desilimia 38 bai ni vaida batumila medi akulituta na vanu vanjivoe vaidi stritu abana kumbila shino medi ambone. Direkta wa vimadengo vya kudenga na milugu Asomani Juma anditoma nye kenga ishtendwashi shinkuma modia akwa mwa wakupagwa miutu vyoe na medi akulalama kwa ingano ya kumbala nila munyu ishitendu shetada shajoidio kwa shingumi shavenentete. Kwa mfano kenga ndimanyia Asomani Juma pakati pa miuto 160 na ncheshe vya medi vipagwiti kwa distritu ya kumekufi, miuto 73 ni vena omedi akulituta. Presidenti wakala wa Shilambo shako Mosambiki Felipe Jacinto Nyusi andi umia pole kumpala kadede presidenti wa Shilambo shako Tanzania Samia Sulu Asam kwa mwa wakupela kwa Ntwagwe Afidu Hasam uwiko wa Jumatatu. Mundenga wake, Filipe Nyusi andi manyi ya kenga kupela kwa mwenye ntete ajo ni shpalodi shkumene kwa mwenye ntete wa Shilambo shako Tanzania. Kama Anafidu Hasan nae kulega kuwa Ntwagwe presidenti wa Shilambo asho hatatamuno. Momo andi vanangolo nkumene wa mwenye ntete wa Shilambo shako Tanzania. Presidenti wakala wa Shilambo shako Mosambiki andi umi kupandi unji Ntenga wakukumila nanga kumwe presidenti wa Shilambo shako Tanzania Samia Sulu Hassan kwa wanalikola apamu na venenteti uti wa Shilambo shako Tanzania. Valanda vapagwa kuntadala wa makonde kumweda vandili unganianga na kulunda shipinga shalina banda ntadala na ishabaa ya kulota kwa ndavadia Ulanda na mitenga vyamboni vatumila kuimba. Ishipinga shavalundili mwaka watuvele uvankupagwa Valanda vai distritu ya kumweda. Mwidumbi na kunangadi, pavai davanda vada metenga na kulodia Ulanda wao. Nugu wao, undikumiriligwa na mpresidenti wakala wa Shilambo shako Mosambiki Filipe Jacinto Nyusi, na ishabaya kulota kufunga ni angavanemba, vai distritu adi natu, hapa kulota kukulumua Ulanda wa Magita. Ili naliabanda ntadala manake, ntadala wavamakonde.
1: Wavile ntangazaji Juan Ernesto Nkapoka wida na kwako diabali dia mulijimbo lia Cabo Delgado. ndiago presidente ku Mozambique Geita Chapo atedoni kupela kumwe Afidi Amir Asani ntwago presidente wa kushilambo sho Tanzania Samia Suluhu Asani kunditadi ashididi pakati venitete ku Mozambique Geita Chapo ntangola lido badai ya kuntaya na makongo mulibuku takabu popole mwa kupela kumwe ntwago presidente wa ku Tanzania Geita Chapo anditenda mwanda wa ku Tanzania na bu popole palidi lia shirikali na venitete vashilambusha ku Mozambique.
3: Como todos sabem, que Tanzania sempre esteve ao lado de Moçambique.
1: Kenga uti, undi manya, shilambo, shaku Tanzania, ngwengu shinapagwa na Moçambique. Pumilidili mashida, wetu ndida, na itika palidili ya venitete wuku Moçambique. Ndida, na vau papole, valiko walimwe Samia, kupela kwa ntuagwe. Tunavashalumo, wakati walipuilo, na mauvilo.
3: É uma forma de demonstrar que todos nós somos irmãos.
1: Tibuku, tiana makongo, kupapole kupela. Livele kungande kumwe presidenti waku Tanzania Samia Suluhu Hassani, kinzi kazi. Kuzanzibari, kwa vukile, nashi kamili mwafidi Amiri Asani. Presidenti kumasambiki, natundu wanganelo, kutenda ujeni, wa madengo maduwa matatu kulijimbuli kinyambani. Wawanele venitete na lola mwukila madengo au tawala na kutenda mikodianyo na venitete kulijimbu alio. Kulijimbu lio kinyambani, Daniel Francisco Chapu, anakola madengo mudiboma dia kuzavala, funyaloru, panda na kuvila nkulu. Kwa uka anatenda mikodianyo na venitete na lola mwukila madengo akudenga shilambo. Diabaldi ya tupatile, dinkushi lola, Daniel Chapu, anangula diwepishi dia kutendela madengo na kutenda mikotano. Presidente kumasambiki anatenda nkodianyo na vakongwe valijimbole kunyambani na vaigwa vyakunano vipita na kuvatumbianga madengo vakola akudenga Mozambiki. Vangu tenda likundi limwe presidente wajili au shika madengo kukaza civil Ricardo Sengo. Wajili walipata liangalila utawala na madengo eshirikali Inocencio Mpisa. Wajili mabulisha Paulo Shasine. Walipata lema shomo na mavalelo Samaria Tovela na walipata lia kudenga maikadio Mali Amedi Fernando Rafael na musekretari we shirikali au shika madengo Mkongwe Nume na kwa poshe lavana wakalilula Abdul Ismail. Mungano wipinga vikola madengo ashipato mushilambusha kumasambiki sete ya unkulota kuoda milugu vyashilambo shewa maleka pakati mishulusho na kutenda uduma mu mataloli na igeshi. Pakulota ndedia, milugu havyo, vandi wika kunjini ukumaputu, shipinga shimo shavatajili, na vamembru wakukamara itenda mishulusho kunjini ukuteksa na lilangali ya kuafrika. Direkta wa shimadengo, shamungano, wasetia, Teresa, Mwenda, andimanyia, mkodianyo utandeke, vatajili wakumasambiki na wakustadu ya kuteksa. Mkubana ushabaa, kuigwanya mishulusho na kupanga mkutano uloto kutandeka mwezi wa 10 wa tika.
4: Com a Texas Câmara de Comércio
1: assinamos na Texas Câmara ya mishulusho tunintaya na makongo wakulota kujaliani ama dengo lota mashirika yetu madikidiki na Angolo atende mishulusho pakati maendeleo ashilambusha yetu ujeni wao yadao tungupanga ujeni wabatajili voi walota kuida mwitale 26 mpaka 30 mwezi wa 10 watika patlota kutenda kuta. Presidente wa Kamara ya Mishulusho ku Texas, Afrika, Joshua Mumba, atedola kuigwania kutandeka vanaida na njadedia kutenda mishulusho mudinavidi njidia kufilingananga. Imbumbe siyasa ichama Fralimo, inkulaili ila shirikali, ikamliange madengo a mishulusho pakulota kudenga Mozambiki, Pedro Gilishi, na Mwaula Wadiabali, atedola Fralimo inkulota kuvona vanu vakola madengo binapashi kushimulanga milango mashirika au vanu vabinapashi vakole madengo.
5: A comissão política encoraja o governo a prosseguir com reformas destinadas à melhoria do ambiente de negócio.
1: E comissão ya siasa inkuvu padimongo shirikali vakole madengo kuna nawanga mishulusho kuvutila vateja kulima na kutandedia madengo abinapashi ave mushu kushimulanga milango vanembanelo wapati mautu akutenda vibalugwa
5: na geração de riqueza emprego e oportunidades para todos os moçambicanos.
1: Pedro Glish, Antangola Lido, vai no Cancutano, o Imbumba, e a Comissão de Ciência e chama Frarimo. Cancutano Uowon, vai no Cuedecheu, João Mushine, com a Bíblia Camurila, e Kiti, e o secretário Ntandi, o Comitê de Chama Frarimo, com Gino Maputo. Vanangolo vexericari curijimbo de Cuniasa. Vanculinda cuida, Nanja de Cachipato, Madengo, Alota, Cutandeca, Chicole, Xa Viwanda, Yokunanawanga, Viacuria. Nuguo uo, vanadenga viwanda salasini, kulitanana, kuma kunjini wakukwamba, wende kulishinga, mpaka kunjini wakupemba, mulijimbo lya Cabo Delgado. Director, wauna Shilangola, wa milugu na njuluku kulijimbo lya Kuniasa, Francisco Geira, atedola, shikoli shosho ya dao, vananja dedi ya malipu au kodi, mkati mulijimbo alio. Wakati ayugulila diabali, diavilambi ya panda. Shilambu shakuirao, shidimanyia, Chindulipula dibomu dimeli kumi, dilapula mataloli kulitanana liyaku ormosh. Kujibu ingondo itandeka na shilambo sha umaleka, kutamanga dimeli muanu de shilambo sha kuirao. Mpaka ambi, marinyeru jumo andipela. Ingondo yoyo inditadia mataloli kwa njedieka muvilambu ya panda. Ali ya dimepo. Minjini we kutete na mpula na papemba, nelo, tunkulinda ntukuta kudeba, kuwika madeni 30, kumaputu wankulinda madeni 29, kushaishai, na kubera wankulinda madeni 28, inyambani na ukilimani, wankulinda madeni 27, vila nkulu 26, kushimoyo 21, kulishinga, wankulinda udidimila, kuwika madeni 21, kuwada shpimu shimu nkumanya, selso. Tuntukutila kumuisho, ligazeti lia Cabo Delgado. President Daniel Francisco Chapo, anatundu wanga nelo, kutenda ujeni wa madengo madu matatu kulijimbo le kunyambani na lola moki na madengo utawala wa shilambo. Miungano vipinga vikola madengo ashipato kumosambiki seti yao. Vinkulota kuoda milugu vya mishulusho vya mataloli vitandeka kushilambo shawamaleka. Shilambo shakuirao, shinitangasha.

Salama salama, msikilizaji wa Radio Mozambique, msori ya provinsia ya Cabo Delgado. Tankwanza futi kazi zetu za lugha ya Kimwani zetirinae kwa suku ya lero Alhamisi tarehe 10 ya mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Kusema kamba tarehe ya 10 ya mwezi wa kenda tarehe moja, suku moja ikumbuka kukengera kurula ya dunia. Tarehe wanaanzima ya kuwafahamisha wananchi kuhusu faida ya ukomo wa akili. Ya tarehe huwafahamisha wananchi wapangano wananchi wa kamba kwa tofauti isaka kwa yonse ya wanaye mono kwa wanaye kulebela nsada. Situire kwamba fadari ni ifwe tofauti zangu pia zikuisa ema nikuka naye ema si watena na tofauti sinangani za kinu vinu vya kunyata kamba evijai siyo jauti wanaye kutukuza ukomu wa ankili zetu tisa kulimunu tipakadire naye tijue kinani chiri kuenenda nkati ya maisha yetu ema nkati ya mawazo kwa ile suku ile tisituire kutenda kinu cha kunyata kamba javi. Sikazaji kushudi umwa pamoja nomi Faitha Nibal na Evo anatoa mkazi za ufundi. Nofwe tiziduku karibishani kwa pamoja nofwe kwa ei Alhamisi ngema. Lakini wacha kwanza pahandi kwa papole pia wasikilizaji pamoja na wajama zao wali na uzuni ema na tofauti saka kuwa yonse kwa suku ya rero kwa hii alamu. Sina kwa mira kwa kamba awe na pole achipo kinu sachipita na kinu chochita kupita kuonta kila kinu chiri na mwanzo chiwanae mwisho.

Msikilizaji rafiki, uranda wa uranda wa Shawwal ya kamba tundeni tu kalima isa mtu wakwenda wakati wa novi ya rajina minuto 28 novi vintu wa itu minuto muinti ya Mosumbiki kwa ngaru kusikiliza kazi za lugha ya kimwani za rero la mse tarehe 10 mwezi wa kenda mwaka wa 2026 mwaka wa wanku kasa mtu wa mwezi wa kenda tizidi kutuwilira ile mpango yetu ya tipangiri po kanza mwaka kau mopia uwatiriu tizidi kuendelea tinanganize na tipime kina ni chiri kuendelea sana na kina ni sa chiri kuendelea sana kwa wakati kiwa kama chiri kinu wachiri kuendelea sana tipate kujua konti ya kina ni na tipate namna ya kuandalira hipate chipate kuendelea mbere. Sikiliza jirafiki na samba tangu sikiliza uranda wa kila aina, tukaribisha kusikiliza uranda wa Imamu Ashia Kamba Negra. Karibu tena.

Sekezaji rafi kuranda wadzano video tubri ya kambai dunia hiyo urukuria. Ni kwa kwali dunia izungunuka na pia vinu vikuna huwa kuna pia wanusavi mkuna onse tambe. Epa. Maisha kia nkwendelea vya manuwa vya lakini apo mwono dunia kinu sa chinkuna. Kwa mbuangariru kwa nkurira. Makisha Mungu kuja kuwa radi. Ntondo kuja kuwa na tafauti. Ntondo ambero kuja kuwa na muna nyingine. Kila suku kuwa suku nyipya. Na kila mwaka kuwa mwaka mpya. Na kila mwezi kuwa mwezi mpya. Konta atijua kinani chitikuna. Makisha Mungu rero kuwa radi kuwa nkufurai. Makisha Mungu utakula muka ukirira. Atijua kinani tija suku ya make. So, nitemaye kwa mbanga, tisiseke mwenzetu wala tisimfeze mwenzetu konta atijua. Kinani chile chisaka kukuna kwa wakati wa mberu atiri kuka. Tule kwa fano sampa tuwaepa tiwa wakomu, tiwa sana sana, tuwa kuendelea na maisha. Falakina tijua kina nitisaka kutikuna wakati wajiruwa ni sampaka. Tijua namuna ya kuikala na wano, namuna ya kusowera na wano, na namuna ya kukola na konto ukola na nekono vikinu kikulu sana. Kukola na siyo kupana nzuru kuema kupana kini tisaka kwa chonsi. Kukola mwenza wakato mwambira mwenzangu pole kini tisaka kupita. Usiuzuni kepakulu jao kini chichita kupita. Ema kumwambira kini tisaka kwa chonsi. Tisaka kufa ema tisaka kumpoza kwa ule wakati ule pare mwenzo ile kukola. Sikiza tisa mtu wakenda wakati wa novi ara ina minuto 45 novi 45 minuto mwinti ya Mosambiki. Samsikiriza uranda wa Samuel Mandie Kamba Kaka.

Segrezadira fikuranda wa Carla Mateo Jekamba Baya de Pemba. Samtokondo wakati wa novya rajina minuto hamsini na natu na 53 minuto mu inti ya Mosambiki. Segrezadu kwenye usakamba katusa kwa useta kungana na wenzetu provincia ya Inyambane Malakari kukola kazi mfalme nkolo wa inti ya Mosambiki Daniel Chapo. Kazi ya saka kukola provincia ire ya Sukunatu kwanza. Vero na wakati usakwa useta kuungana na wenzetu tipate kusikiliza habari zisaka ziri kukorewa provinsia ile ya Inyambane. Na sampa msikilizaji tukaribisha kusikiliza uranda wa tukwamba uranda wa Kingi Siakamba Shiputula.

0: Salama Shunwer, ese ni wakubeya.
1: Muni suela wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tu minku so thene. Ntoki luherane musoro anyu yo lore rashi sumane o thene. Ni yuno ne unkele iwe traiwane.
0: Nkarwane mulia wihe. Ese ni to, kiyo sivenle ni?
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eyo kala wira kihenle mache. Mache, tiyo ya saka so siva siva, sihirero kikwela.
1: Uwola so siva siva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shunwere. Mwanyi sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomusoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yoki sivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusoja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento owata. Ashvida, paisapo,
3: ashvida. Sekizaji rafiki samtongo ndo wakati wa dejare ina minutu nane dejino iyo itu minutu muinti ya Mosumbiki. Na tizukaribisha tena karibu na fasi ya piri ya kaza lugha ya kimwani zarewa lamesi tarehe 10 mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Na kazi ya kukumbusa kamba wakati sako wa seta kulunga na wenzetu provinsia ya ni tambe nyambani Malakasaka kuzimula mfalme mkulu wa inti ya Mos. Mosambiki, Instituto Politécnico ya Kaya ya Kisiko, distrito ya Zavala, provincia ya Inyambani. Na kwa sambipa, taukaribisha pa kusikilizwa randa wa Diamond, Mr. Blue, na Jai Melody wa kamba mapazo mbaji ewa wa inti jirani ya Tanzania. Karibu.

Adelina uranda wa Murara jazi kamba ndiko kweli muno akishika vinu viwiri kwa namna ya kunyata pia vimpotea tu kama kwa namna ya kunyata mwaja ukendekeza wikari na munu na kisa kwa ajibu vinu vyari naye munu mwengine nere novyo wikari naye utupe kuno uje kuno mara utupe uke kure namna mmoja wapo ya kunyata sana munu ya kija sikiro kwele makiona kinu cha uru kutenda ata kukwasa ukano kukwa ukiwa na munu mwengine wakimwenendela ire novyo ata kwamba kuone pa kuntenda javi mwenzangu ile makisha Mungu kuja kunitenda ome basi pia wakupotea pia wakuka vyao sikilizaji rafiki za mtu wangu wakati wa dizo wa jina minuto kome na kenda daiji diza 9 minuto mu inti ya Mosambiki sikiliza sambura nda wa yonza sister.

Sekizaji rafiki somto wendo wakati wa dezo rene minuto 30 na moja na sampa tita kupitisa habari za Cap Delgado lugha ya Kimani. Tijisa na mapema kwa sababu kwa wakati tambe kwa wakati haba mbere tita kulungana na wenzetu mprovinsia ya Inyambani mala kasaka kuzimu la mfalme mkulu wa nchi ya Msambiki Institutu Politekniku ya Kisiko.

0: Abares a Cabo Delgado.
1: Karibos krizaje tilomberos krize kwa hawema habari za Cabo Delgado saluga ya kiwani zarero halamisi ya tarehe 10 mwezi wa kenda mwaka 2026. Suko ehi kumbuka ndunia kumanisa kumareza ali na tabia ya wanukuri nyonga wakipoteza maisha. Itiwa novio setembro amarelo ema mwezi wa kenda wa rangi ya safarao. Homem indigene da Mandala Mustúdio, Mucasas Ofuntes, Angaripo Evo Anatona. Tanquanza Abariza na Mapema, kwa sababu ya wakatu saka kwa onse, kuwa pamoja na wenzetu mprovincia ya Inhambane, kasaka kwanza kukula kazi zake Herrero, mfalme mkulu wa Inti Daniel Chapo. Tanao sambe pan 10 horas na minuto, talatina antano, 10 horas de 35 minutos. Kamba daima tanze kushoma habari za provincia na tikwanza nei, sema kamba secretário etika zinda ra ufalume wa inti provincia ya Cabo Delgado, kwamba kuwepo kiwanda cha kupindula pamba na novio goroso kinu chisakula kuja nao faida na nafasi za kupata kwa inti Place do Pereira, kamba provincia ya nao uwezo wa kurima na kuvuna pamba kiasi cha tonelada 1050 kila mwaka pamba ya kutosha kupinduliwa viwanda. Akisema tena kamba provinciai novia nao uwezo wa kurima na kuvuna goroso nyingi futi na dhamana ya kwa kamba upata kutumiriwa viwanda. Wanainti wa Mikufi Cabo Delgado wankua na utofauti ya kuatoa maji mema kwa sababu ya kutoa mirimbo unsambipa kwa wanu wa kufika porcento da latini na nane kwa mia wa distrituire ndi watumira maji mema wengine wengi futi awari kutumira maji mema. Diretori wa kazi zitafiti kujenga Ansumani Juma distrituire kafafanula akamba aliyo izidi konta maji ya tumiriwa ya kududuria kwa sababu ya maji munyu ingipe upande ure mu ardhi. Kinu echi chopepesa maisha ya wanainti. Kwa mfano Ansumani Juma kamba kwa mirimbo 164 ya repo ndishirituire 73 ndi ya maji mema ya kujuzi kutumiriwa ka wanainti. Mfalume mkulu wa Mida, Felipe Nyusi, kankomaza hakimpa pole mfalume mkulu wa Inti ya Tanzania, Samia Suluhu, kwa sababu ya kifo cha ndumaki ya Fidu Asen alfiri ya suku ya Jumatatu. Habari ya pereke ya kumpoza Felipe Nyusi ya kwamba kifo cha Afidu Asen aiwa basi uzuni upande wa wanu wa Tanzania konta Afidu Esani kwasa kuwa mlume wawa na mlongozi wa Rekolo iye ndakimpa ngano nkawake akiwa mfalume mkulu wa Inti ya Tanzania. Mfalume mkulu wa Mida Mosambiki kazidi kumpa pole Samia Suluhu Esani pamoja na wajama zake maremu na wananchi pia wa Tanzania. Wembaji wa Mweda warikusanya wakilunda konjunto umoja ya Weta Banda Ntendala ya kuloza mazoefu ya kabila ya Kimakunde nkata ya nyimbo za watunga. Mkonjo wa wembaji ulundiwa muna mwaka na wankwala ngiriwa wembaji wa distritu ya Mweda, Mwidumbi na Nangade. Nafasi moja ya Ewo Kuloza Mazuevo iya tumika nkate iya kabilayo. Ni ya ei ya viwe na mfalume mkulu wa mida Mosambiki Felipe Nyusu na azima ya kuzidi kurimbisa umoja kawanimba na wari wa distritu ire wa zidi kuendelesa novio nyimbo. Zina ra mkonjo waweta banda mtandala ya uembaji mana yake lugha ya kizungu ndi banda do planalto. Tana wasambi pa 10:40 mwito ya Mosambiki tingariti kufiwa mabari za Cabo Delgado sa lugha ya kimwani. Sati namba kuja kufiwa mabari za inti na inti nyingine. Suku ei yari kwanza kukola kazi mfalme mkulu wa inti Daniel Chapo mu provincia ya Inyambani kukuijuesa kamba kwa kutuwa ya Rero. Mprovincia ya Cabo Delgado kaya iri kuvijua sapakulu ndi Nangade, Mituji na Musimba da Praia Mpaka grau talatini na moja. Ifulata nyuma Pemba na grau talatini na Mweda grau shirini na nane. Ndisa ija kuvijua sapakulu ma ndisa iri kuvijua sapakulu kwa kutuwa ya Rero. Mu provincia ya Cabo Delgado.

kuranda wa Abdullah Nremba kamba magwa isdo celular samtu akwenda wakati wa desire na minuto 50 na nade desire 58 minuto inti ya Mosambiki tibaki na minuto 1 na nusu tupate kusikiza habari za muinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Kukumbusa kamba kuangaru kusikiliza kazi za lugha ya Kimwani za Rero Alhamisi tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka wa 2026. Tarehe ya Rero ni tarehe kumbuka tukamba tarehe ya Rero ya 10 ya mwezi wa 9 suku ikumbuka kukengera kurinyonga munu. Basi nsikilizaji na kwa sambi pa tuangkwenda wakache wa desore ina minutu 50 na kenda hebaki minutu nusu tipate kusikiliza habari za muinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo.

0: Salama Shunwil. Ese ni wakubeya.
1: Mune suwela wiro kisivelo jawa nyinyu babo tana pipi tu minku so tene. Ntoki luherane musoro anyu yolo re rashi sumane o tene. Ni yuno ne unkele iwo trai wane.
0: Nkarani mulia wihe. Ese ni to. Kiyo sivenle ni?
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka so siva siva, sihirero kikwela.
1: Uwola so siva siva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shunwere. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani to musoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yo kisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala ni soja so siva, ni murere lo so kwea, ni mukalote eluwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento o wata. Mashvida, maisapo,
3: mashvida. Sekreza Jirafik, samtuwa ni wakatuwa nzuwa na minuto kenda, haunzi 9 minuto mwiti ya Mbosumbiki. Na karibu na fasi ya tatu na ya mwisho ngachaka zetu za lugha ya Kimwani. Zarero alamisi tarehe 10 mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Sampata kuendelea kusikiliza randa wa kila aina utaka kusukisa mpaka wakati wa nzo na minuto 55 pataka kwa ptisa wenzetu wa lugha ya kizungu. Nepatukaribisha kusikiliza randa wa North Jazz kamba tipa na himia wira North Homala. Karibu.

Oh, mwa kahuranda wa the Yohana Rayvanny Wemba joint jirani ya Tanzania. Samto ngendo kachonzo arashina minuto 21 au 22 minuto mu inti ya Mosambiki. Na pato kusikiliza randa wa kila aina kamba vya tambire ne pato kabisha kusikiliza nyimbo ya Isaac Nera kamba ni welele.

Oranda wazeko na ira wimba jewa fasidati hea pemba kamba ni welele sana na mana tisikirize sana sana vinu vyambiwa vinu vyatambiriwa. Kuna sikumbirizi vinu vikuna vingi falakini kaza tambanga munu akambirwa kinu mpaka emire asikirize afikiri na ananganize njirani ya juzi kuendelea ipate maisha yake yoke mbele. Sikiriza jirafiki nepatu wangunda katauzwa rejina minutu 25. Kaiza lugha kiwani za lero Alhamisi tarehe 10 mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Kufikiri ndikinu cha kwanza kwa kamba munu bakulu kawa naye tofauti za kila aina zaona mwenyewe kwa kamba tofauti kamba ezi zi ulu na zinshinda na namna ngema ya kumaliza tofauti isaka kwa yose ndi kupakanira na wajuzi watafiti malwere yare ya kubadilika akili ema ukiwa na akili za kunyata nyata kamba kitendo cha kurinyonga cha kusakula kitendo kamba cha kusakula kurinyonga na tare ya rero iwangu kumbuka kukengera kitendo chi cha ukenekeza kurinyonga ema kurinyonga fululu konta kitendo kimoja cha kunyata sana chikataziwa dunia mpaka novo Mwenyezi Mungu akataza sambe muno ikuwa kama kangu sowera imira sikiriza ufikiri na unanganize njirani ya ujuzi kuendelea ipate kinu chire chipate kuisa kwa usalama no siwe naye mawazo kamba ea jai ya kusakula kurinyonga kuzidi wanemba wanemba sikumirizi wakambirwa kinu pari na wazazi wao ima na wakulungwa makaya wakwamba uijiwani uijiwa kinu falakini siyo javyo apo ejiwa pakulu na hapo iresejiwa kinu chisa kwa chonsi kila moja vina vinu vyejiwa kuwa nemba kuwa nae uijifu uwa uri nae wapo vinu vya uijiwa sejiwa ire nzazi wako na nzazi wako wapo vinu vyejiwa sa uijiwa uwepo wala sauna ne abari samunu ikuwa kama kama kuswera kwa ne kusikira kufikiri na kunanga ni njirani ya ujuzi kuendelea ipate maisha kwa zidi kukambere kwa namna ngema. Na sampa tukaribisha usikiriza uranda wa Filomena Marikoa kamba meumaridu na mana lume wangu karibu.

uranda wa masuki ya kambo bangi la bangi kupata kusikiliza uranda wa kila aina kutikinya kiswa na kuendelea kwa ya lamse ngema ya lero tarehe 10 mwezi wa kenda mwaka wa 2026 sampatu kensikiliza uranda eu wa Domino na Ivan Marta kamba minya sidati karibu.

Beats. Sekreza juranda wa Gregor Rekesho mama Jeho wa pasidadi iya pemba nwe kamba arrependido. Samtunga naka tuonzo rejina minuto sini na moja onzo 51 minuto muinti ya Mosambike ne patifika mwisho nga chaka zetu za lugha ya kimwani za tukua nae kwa suku ya rido alamisi tarehe 10 mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Fote shukuru sana kwa kuwa pamoja nufu tango wakati kwanza mpaka wakati wa mwisho nga chaka zetu za lugha ya kimwani za tukua nae kwa suku ya rido. Kushudio mwa pamoja Nomi Fedha Anibal na Eva Netone mkazi za ufuti. Fati kwamba kwa hili mpaka suku nyingine Mwenyezi Mungu akitijalia na tukwa sana panoranda EY3C idea kamba akuna matata.

0: Aparition provincia chinsomianimi Gracinda Masura. I provincia yokabu Delgado ni usofala chinahala ukavya cheria ina wosuruku wokalaka emile opilicho euro wachiraka wakulela itafauti choverikana cha makalelo wokati ni chitu cho tutu wacha. Yowitania miteko chowehaweha ukati umosambiki ni mipinko chowakulela isidazi chinopanya ni pahari kambio mirukuchila. Chinorohi munisipio yopempa ni owebo ya provinsio ka Delgado ni ubera usofala. Iprojetu ile inukaviheria ni ntongkomenilo wa Italia woku mheria ni mpinko umocha woholelia ni avsi. Iwana nakani Universidade Politecnica Yomilao, Universidade Lurio E35, Fundazione Internazionale ni Associação Faise. Olumachaka nani ukunera runteko na watu kulia iprojetu usidadi wa pempa embashadori wa Italia wa Mosambiki Gabriel Anish enda mirukuchio chinotonyira wiwana na ukuma imawani ni meritacho wa Mosambiki. Iprovinza ukabu Delgado inacha watenkechacha amuavano wawachiraka uchuwela usila ichuwela chumamatani makinani. Mirukuchila unacha ukuliha unkoma pasi ni uponya miteko amavano opavela wenchera ngaku uyatoko itafauti chinakuna mayolima kamana ukati nkinako chinawamaria icholya cheya ma oikala mapuro owotokola nusila ni hina umolu mwala chotokulia isala pili Instituto Agrario Yombalama yosila icholya ni vereka isala ikinakuyo yosila ipepa. Iprojetu ile mpanta wopachira inokela watenkechacha amwavano 30 o district yontipo hii umbalama ni unamuno. Tukuchima chila wengholeli o provincia omiteko cha amwavano mavara lio wonteko ni matike lio wampira Jonas Abujate. Mholeli na wehaweha miteko cho ni kuruno weteta na kurumicha miteko cho la kiacheria amwavano manana cho opavila ovara miteko che chuwelachi. Nowe mia Mozesh na kupalela wira ayo manana ayo yana hala wakavera amwavano uchuwala isiani yopavela uvara wikalihera makalelwaya. Wulumacha wanholeli ule endre amwavano akinako anakuna itafauti inawikala sana muru bimana chilamulia ukala miruku awula tunamulumo ola kihacherachia. Nowe mia Mozesh nowe miteko choni kuruno weteta na kurumicha miruko chokala nkai amavano kamana itafauti china kuna choikala sana muru chiecho atu olpale china wakuna ikonta panadelia woto nyira urikarika makalelo ya pare chon provincia choma lihera mpira nrita wakabu Delgado unawaweha miteko chompira ina usiku hulu yona kumina sita yulpale yolapunweho ikaliyo machikolani unyambane mwaka unantano yuhoturuwa wa malopanka mpanta ale masintano ale. Nikuru numa provincia ni wile uhiyo iria risidadhi wa pempa wa keleliaya na holili o guvernu minayari ni analilia asana woto nyira ukala ukati usiku hulu. Panira umaliloni ino masintano mwulpale akale olapunweho ni omachikolani yiri unyambani mwaka unantano Cabo Delgado no ponyanya nipuro nanane nipuro ne na reawe masintano okalai ya pankie. Nichomo evrano radu Musambiki chila pichari hapari chom provincia. Asante.
1: Umbudi wa mapalapanda radi Msambiki pokela mashala na kalibu kikwili la diabali de mwalijimbo ilia Cabo Delgado mwinangudi ya shumakonde nelo wakukusha medeni nangu João Ernesto Nkapoka. Ilijimbo ilia Cabo Delgado kushanya shilambo shetu na sofa la shengati Msambiki ni majimbo mabili la lota kuka na pata mwaku wakuwikadi milioni mbili wa eurush pa kulota kukamili devikola vya kushame devitendo vya loka nao kupindi kukanga kwa wakati. Ishikole shali na sao a favor du klima, yani vya madengu wakati ku Mosambiki kukumila nanga na upangaji wa mijini vipagwa na nyenje imanga kambio. Nugwao unauka natumika panjini wa Papemba. Ibu mulijimbo ya Cabo Delgado na njini wa Kubera kulijimbo ya Kusofala. Shikoliashi, shingukumililigwa na mungano, ilishirika lia shilambo sha ku Italia, na vanatandedia na ilishirika lia avisi, kukumilananga na Universidad Politecnica ya Kumilao, Universidad Lurio, E35 Fundazione Internazionale na Asociación Fese. Watangola wiku wa Jumatano, pakububua kwa shikole panjini wa Papemba, ubalozi wa shilambu sha ku Italia kwa la madengo kwetu kwa Mosambiki, Gabriele Ennis, andimanyia kenga, nugwao undaida nao ifaida yoye, inji pakulota kuna nawanga vya madengo, na vikole vipagwa mamakaja hapa Mosambiki. Lijimbo lya Cabo Delgado linkuwa na unugu wambi wakulota kuvapa mapondisho vanemba, la kukandangida vya kulia vya magwelo, akupitila umidindila dya viwanda, nugwao vankulota kupungula, kuja ikanga kwa vinentete wa kulima, valambela vya kulia kwa lakela vilambo vinje. Na unaida nao vibalugwa kwa vanemba, apavalinda ya dao kukamilianga shipato, ya dao vanapungula mauvilo ava kulima, akamana voe vankukatoka vya kulia vyao, akwamua wakova mautu akukondedia. Uvaoda nuguo wao taya alivandilunda kushikola sha ufundi sha kubalama, mautu mavili, ilimo ya kushindikila unga na liutuli njole kukandiedia. Mushikole shavalinda mwanda utandi kuwapundisha vanemba 30 vya distritu ya kumontepwish. Balama na kunamuno, kenga nditumanyia direkta wa vanemba na madengo mulijimbo ya Cabo Delgado Jonas Abujate. Direkta na ngolo wadi kooperativa ankula ilila vya madengo vya mbone vya kupita wapa mapundisho vanemba pakulota wavinao limanyilo li kutosha la vya madengo. Noeme Mozesh andimanyia kavili kenga nugwao unauka na wapashela vanemba pakulota kumanya migagolo wivakuna pakati pa manamilo avo. Kwa maoni la nanangalediaju andiuka na manyia uvanemba vanji vankupulugigwa dingano, njomana kundivaila kuvapa mangamungamu na midimu pakulota vanamishana mumakaja. Direkta wa dikooperativa ankukalangidia hapakulota vanemba uti uvalinjidiange moshimadengo shakupita vapa mitenga vya mboni vanemba vanji na vamanyi kenga na vamanyi momo kenga kupulukigwa mpaka vanangolo momo kuna vakodia. Hakamana vankuida vaume uduma yoi padi familia na mwashi mwakulambalila shipato. Shipinga shavashikola pamu na vamalimu vao vaukili kumashindano la 16 la vashikola kuinyambane mwaka 2026 tayari vandi uja baada ya kupagwa kumashindano kulijimbo alio. Shipinga shamulijimbo lya Cabo Delgado shindi wika shilu shingati pashu kile na pashalalegwa nalipuwilo na vananangaledi vaishilikali vatatamuno pamu na vajijumuno. Manya kenga lijimbo lya Cabo Delgado lindipata liutu lya 8 kwa mashindano la mwaka 2026. Liutu lyoyo lyavaukile na pata mu mashindano la pitili kunyuma. Au mbodi ni mwisho wa jabali dya mulijimbo lya Cabo Delgado mwaina ngodi ya shmakonde nelo. Kwa lakela shalowa kuni kumapalapanda Radio Msambiki, nkaja Mupemba.
2: Karibu kusikiliza habari za provinsia nduga ya Kimwani zilikufyomwa nomi Feda Anibal. Provinsia ya Cabo Delgado ili upande wa julu na Sofala ili upande wa kati muinti zitakufaika na kiasi cha nzuru 2 milioni ya eurush ipate kulimbisa uwezo wa kujibu tofauti za mapinduzi ya mepo. Ntajuitiwa sawo in favor du clima idu ambiente Mosambiki ulipamoja na mipango ya kujibu sidadi ziri upande wa mwani kambio ni yai isa kufika katika munisipu ya Pemba na Ibu, provincia ya Cabo Delgado, na cidade ya Beira, provincia ya Sofala. Ntajiu wankwaviwa na ufalme wa Italia na utakulongoziwa na AVSI pamoja na Universidade Politécnica ya Milão, Universidade Lúrio, Fundação E35 na kundiritiwa FASI. Pakisuwira Jumatatu ipa ukifunguliwa ntajiu pa cidade ya Pemba, embaixador wa Italia mu inti ya Mosambiki, Gabriel Anish Kamba, ni yae ikolota alama moja ya kurimbisa makaya na makazi ya Mosambiki. Provincia ya Cabo Delgado ankuwa pa nafasi ya kujifunza ujuzi wa nimba na wari ipate kupindula vyakulya vya kilimo. Ni yai iwana azma ya kupungula upotevu na kutenda nafasi nyipya za kazi kwa nimba na wari ipate kuongeza faida nkayai. Kwasa kujibu tofauti za wari naye warimi waharibikiri wa vyakulya kwa mara nyingi kwa kutokuwa naye uwezo wa kutula sana na kupindula vyakulya. Kwa niya noi, vijengiwa visusi viwiri kwa Instituto Agrario ya Balama, kisusi kimoja cha kupindula vyakulya na kisusi chengine cha mashine ya kusaya ufu. Kwa nafasi ya kwanza, wasaka kupewa ujuzi wa nimba na wari 30 wa distritu ya Mutpwesh, Balama na Namunu. Kama vyambire, direktori wa kazi tafiti mashuguli ya wanemba na wari kazi na msezo mprovincia Jonas Abjati. Abari nyingine sema kama direktori wa kundiriti wa kooperativa ya movimentu Kalaizira Kurimbisa, kazi ya kwa pangano wa nimba na wari na azma ya kuengeza kurijiwa. Noemia Mwezesh ya kuelewa kamba mpango huu utakuwa saidia wanemba na wari kuelewa na kumaliza tofauti kati ya maisha yao. Direktori ayu kamba wanemba na wari wengi wana tofauti za ukomo wa akili, ikiwepo haja ya pia wanu kuwa pangano za namna ya kuishi wanemba na wari. Direktori wa kooperativa ya movimentu Karimbisa usoezi wapia wanu kuwa pangano wanemba na wari akamba tofauti za ukomo wa akili ziwafika novyo wakulungwa wa wahudumu wa jamaa na faida kwa namna ya kulimba. Habari za mchezo. Mkonjo wa wana shikola na walimu wao wa Cabo Delgado huo kile kumashindano ya 16 ya adhura ya mchezo ya wana shikola nyambani na mwaka waludira mprovincia baada ya kuwepo pa adhura ile ya mchezo. Mkonjo ufika usiku kati pa cidade ya Pemba mala pa wapokereriwe kwa sherehe na wanu wetika ufalme wa provinciai, wazazi na warezi. Kusema kamba provincia ya Cabo Delgado iwa munafasi ya 8 mashindano ya nafasi ya 16 ya adhura ya mchezo ya wana shikola muinti itendiwe mprovincia ya Inyambani na mwaka. Nafasi moja noyo ya wawere mashindano ya pitire. Tisa kufioma habari za mprovincia.
3: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo, msomaji Rajabu Said Ladi. Mikoa ya Cabo Delgado kaskazini na Sofala katikati ya nchi itanufaika na uwekezaji wa takribani euro bilioni 2 ili kuimarisha uwezo wake wa kukabiliana na changamoto zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Mpango huo unaoitwa hatua kwa ajili ya tabia nchi na mazingira nchini Mozambiki ni kuunganisha mipango na kukabiliana na changamoto katika miji ya pwani ambayo itahusisha hasa manispaa za Pemba na Ibu katika mkoa wa Cabo Delgado pamoja na Beira katika mkoa wa Sofala. Mradi huo uliofadhiliwa na shirika la ushirikiano la Italia utatekelezwa na muungano wa mashirika unaoongozwa na AVIS kwa kushirikiana na chuo kikuu cha Politecnico cha Milan nchini Italia na chuo kikuu cha Lúrio Mozambiki, miongoni mwa mashirika mengine. Akizungumza siku ya Jumatano wakati wa uzinduzi wa mradi huo hapa Pemba, balozi wa Italia nchini Mozambiki Gabriel Anis alisema kuwa mpango huo ni hatua nyingine kuelekea kuimarisha jamii na taasisi za Mozambiki. Mkoa wa Cabo Delgado unaelekeza nguvu zake katika kuwapa vijana mafunzo ya kubadilisha mazao ya kilimo kuwa bidhaa zinazosindikwa. Mpango huu unalenga kupunguza upotevu wa mazao na kuunda fursa mpya za ajira kwa vijana ili kuchochea uchumi wa eneo hili, huku pia wakishughulikia changamoto zinazowakabili wakulima ambao mara nyingi hupoteza sehemu ya mavuno yao kutokana na ukosefu wa uwezo wa kuhifadhi na kusindika mazao. Kama sehemu ya mpango huu, vituo viwili tayari vimeanzishwa katika taasisi ya kilimo ya Balama, kimoja kwa ajili ya kusindika chakula na kingine kwa ajili ya kusaga nafaka. Katika awamu yake ya awali, mradi huo utatoa mafunzo kwa vijana 30 kutoka wilaya za Montipwesh, Balama na Namuno, kulingana na Jonas Abujate, mkurugenzi wa mkoa wa vijana, ajira na michezo. Mkurugenzi mtendaji wa Cooperativa e Movimento anasisitiza umuhimu wa kuongeza juhudi za kutoa elimu na kuhamasisha ili kujenga uelewa binafsi miongoni mwa vijana. Noemia Moises anaamini kuwa mkakati wa namna hiyo unaweza kuwasaidia vijana kuelewa vyema na kukabiliana na changamoto za maisha. Kwa mtazamo wake, idadi kubwa ya vijana inakabiliwa na matatizo ya afya ya akili, jambo linalofanya iwe muhimu kwa kila mtu kushiriki katika hatua elimu na kuhamasisha vijana. Mkurugenzi mtendaji wa Cooperativa e Movimento anasisitiza haja ya ushirikiano wa pamoja katika kutoa elimu kwa vijana, akibainisha kuwa athari za matatizo ya afya ya akili huwakumba pia watu wazima wanaopambana kutimiza majukumu ya kifamilia na kiuchumi katika mazingira yenye changamoto. Michezo. Ujumbe wa mkoa wa Cabo Delgado ulioshiriki tamasha la 16 la michezo ya shule Inyambani mwaka 2026 umerejea mkoani humu mara baada ya kushiriki katika tukio hilo la michezo. Ujumbe huo uliwasili Pemba majira ya usiku wa manane, ambapo ulipokelewa katika mazingira ya sherehe na wawakilishi wa serikali ya mkoa, wazazi na walezi. Ikumbukwe kuwa mkoa wa Cabo Delgado umeshika nafasi ya 8 katika matokeo ya mwisho ya toleo la 16 tamasha la kitaifa la michezo ya shule Inyambani 2026, nafasi hiyo hiyo ambayo ilipatikana katika toleo lililopita. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

0: warura tano wa belita famochen duminga mchipona shithiana shithiana no kala shithiana wa trezoro chechilo ni minuto harubane no wa minuto kenta wakati wa Mosambiki wa mala hafirana mchipona warura tano wa belita nila puela he distrito frike kiona munu mchoko hito kabdelgado kilu chomura mchipona itahura yona munu norata wa yono sida nani mala e vreke wane wesida ni lamulia warachila manano tene pavela winye miha e vreke wikoti ha e kamana na tarihen la rumolu motene anihimera le kale ya holo sipitali onrita wokumi ni napanya manana chuhi kikichira manana chuhi koti ha vreke lukama kwa tu usimachile honorampa kwa wakati o 4 ruche chila minuto milo kwa mitano na mitano mwishtu uduchora di Mosambiki
1: Anababa

0: ka no pio ka laposo nyu le lo mno thukweliwa
1: masia ka mi yonke nre tu yona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa ama arakala hano thukweliwa ala mi ali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumi ano ka bahere ndia ka werawo ya peye othana kikonre mweto okati batinkia ka wikile yo hiyo mweto mukina ko nkempanya bakaleke wera mwali ya kuweta mweto masapahi
2: mohano sheni iranen mweto mukina
1: miyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wowi mwanaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana amarinyu akala na sharia mawashene awahikali aya okuraka epiriri kwa safaranku
0: mahawawe ntomi tokoti ya waka
2: ekekai timukanyerirano ntoko mahawalelo omusi wakapela marinyu orupala ni maninyu
0: miyano kera kihina tuupuwela mukalelo yowo
2: atuva mwenye muna penta marinyu hata nari
1: ayo kina penta pahi
2: wasombareke yorera
0: ayo mwenye pilisa mwaraka mkiswami heke okuma nana anova kinoro kawana kaipiri kwa safaranku ninyu wo vowira nyenyo ni mwana mukhala sekene kumi ni ikuru
1: koshukuru iyaka munokhala papo orera murima
3: mwirento kohiyo mukhale noyoya sosiva ni mirerelo sokhwani mukhale wootteliwa murima osiva vancene okhala vancene ni mphento woowatta.

kwa tororo chechilo ni minutu 16 wakati wa Mosambiki. Evrake nicho niviriane hapari choka Delgado, niraka huviriana wa salama.

Warurata no wa startu sukuma nchupona wina Mosambike. Quatro roche chilo ni minuto urbani na mocha wakati wa Mosambiki. Nino timakela wakati wa quatro roche chilo ni minuto biloko mitano mitano. Mwishto dio hono kile mwaveri hasikuna niho. Buwira ruhele huholo miteko shino tarana faradi Mosambiki. Tano wa marehemu Zaida Hyongo pamoja ni Carlos Hyongo ala yepa chai chipo mayotelana

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Habari za muda huu, msikilizaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili. Ikiwa leo ni siku ya Alhamisi, tulivu kabisa, tarehe 10 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, na tutakuwa sambamba mpaka pale itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55.

Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 24. Kuanzia sasa tunafungua laini zetu na utapata fursa ya kutupigia simu yako ya mkononi, hutuambia Alhamisi yako inaenda vipi. Namba yetu ya simu ya mkononi pia tutaitaja hivi punde tu ili uweze kutupigia.

Namba yetu ya simu ni 86 50 50 888. Narudia tena, namba yetu ya simu ni 86 50 50 888. Tupigie utuambie Alhamisi yako inaenda vipi.

0: na simu uko nje. Karibu.
1: Aya, sante.
0: Habari yako?
1: Nzuri, jambo.
0: Hatujambo, tunaongea na nani na uko wapi?
1: Naongea na Gatusi wa Mitama.
0: Mitama kunasemaje?
1: Mitama uko salama, sio kwa studio huko.
0: Kwema kabisa, na unaipata vizuri Radio Mozambiki?
1: Inafika kama jioni, inafika bila matatizo, lakini kuanzia saa mbili kile mpaka saa 11 hii hapa wala hatupati vizuri.
0: Sawa, na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu za kwanza sikukuti wewe kazini hapa na wote fundi mitambo na wenzako hapo hapo, salamu zenu kubwa sana. Salamu za pili ziende mpaka kwa mzee mmoja anamwita bingwa wa mataifa Bonifasi Paulo Munkusi, apate salamu. Salamu mama Pama, mama na Malango, pamoja na Malango mwenyewe, pamoja na Pama mwenyewe, salamu chao Sima Chamaloye, salamu chao Jango Jango Kadera Migeli Kadera, salamu chao. Salamu chimkute yani huyo Saidi Wambula huko. Salamu chimkute mchute titikija. Salamu chende mpaka Kilindi huko, chimkute Latuma. Salamu chende mpaka Itanda, chimkute

0: Asante.
1: Asante, kazi njema.
0: Shukrani. Muda wetu unasema ni saa 11 na dakika 29. Tutaendelea kupokea simu zenu mpaka pale itakapotimia majira ya saa 12 kamili. Pia wewe unaweza kutupigia kupitia namba yetu ya simu ya mkononi ambayo ni 86 50 50 888. Tupigie utuambie Alhamisi yako inaenda vipi. Naona hapa kwenye laini zetu tuna simu kutoka huko nje. Karibu.
2: Habari gani dada wangu?
0: Nzuri kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
2: Mimi naongea, jina langu naitwa Kalaletu wa Lianda hapa.
0: Uko Lianda kunasemaje?
2: Ah, Lianda huko place sana dada wangu. Sio huko Pemba huko.
0: Huko kwema kabisa. Na salamu zako zinaenda kwa nani?
2: Ah, mimi hapa salamu na wapalatia mabingwa wote bila kuwatambua majina. Ila mabingwa na njili wa mimi hapa Lianda wote wapate salamu. Simbague mtu, bingwa Mapua, Ramwani, Makonde, wote ni salamu zao. Asante dada yangu hapa Jimoni.
0: Asante sana.

0: Tuna simu uko nje, karibu.
1: Halo?
0: Habari?
1: Jambo dada, ukema.
0: Kwema kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
1: Unaongea na mama Mabeo Mapuku Mweda.
0: Mweda huko Bairu Maputo kunasemaje?
1: Nende, tunashukuru kwa jambo.
0: Eh.
1: Upepo baridi kwa mbali.
0: Ndio.
1: Eh, vama.
0: Mnatunyima nini Mweda?
1: Mweda baba kuku mpuku.
0: Sawa. Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Mimi napeleka salamu pale kwenda Mesusi, anaita Nakondia. Nenda tena hapo kwa kwenda Mesusi hapo kwa Mesusi. Apate salamu zako. Narudi kwenda na kwenda mpoli pale na kambini pale kwa mama Biana na mama Lisinga. Apate salamu zako kwa wangu. Mimi tumeshukuru kwa jambo la kuza Mesusi.
0: Umemaliza?
1: Nasema asante
0: Asante
1: ina ya rajiwe
0: sana,
1: kumali.
0: tunakutakia jioni njema.
1: Asante dada. Yaki rajiwe iso sayo nzuri na matatiki pemba. Nalia kila siku. Kila siku tunaongea rajiwe na kaza ajo.
0: Aisikiki vizuri.
1: Ndiyo.
0: Sawa, tutafikisha ujumbe kwa fundi mitambo.
1: Basi nshamba.
0: Amina.

0: Tuna simu nyingine kutoka huko nje. Karibu.
1: Hali kaka, dada.
0: Salama kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
1: Hapo naongea na Mr. Musa nikiwa Nsindulu hapa Ntoli.
0: Ntoli kuna semaji?
1: Ntoli hapo vitulia, sijui Pemba huko dada.
0: Kwema kabisa, na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu natuma kwa Mwalamba akiwa Mweda apate salamu. Salamu natuma kwa Jembe akiwa hapo Ntoli makambini hapo.

0: apate salamu. Salamu za tatu natuma kwa mke wangu Mama Shatifu akiwa hapo hapo makambini Msoli. Salamu natuma kwa Kitunguu akiwa hapo Msoli makambini apate salamu. Na wakijiweni wote wanaopatikana kwa kahao kwenye Mwalamba wapate salamu dada.
1: Asante sana, tunakutakia jioni njema.
0: Asante sana, kazi njema dada.
1: Asante.
2: Yeah.

0: Tuna simu huko nje. Karibu.
1: Asante.
0: Habari yako?
1: Habari yangu mzuri. Labda wewe mama.
0: Mi si jambo kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
1: Unaongea na Andrea Ngondo, Yanda sina masela.
0: Kuna semaji huko?
1: Huku jua limezama.
0: Na salamu unazituma kwa nani?
1: Nipate wewe kwanza. Salamu ziende apate huyu. Kunifanya Paul Mukuti. Kilosa tata akikimula masasa apati kosa abili atasomba kungua hai apati mudi kwa jina ringi akini kana mende ujianga mawangu ujianga mwenu masala apati Franco yele mkono lau Wilhelmina Zonze Bakuli masala uke kapata kumpita mshumari Mashala akatiani nika mbelo ahu jingoni hapo ya mwajele wajumba ngalisha mama fama Felix Makanga ima samarole mashala kapati aju Boris Ugalana pamwisho akapate mzee homi hapo nayo ndikomea banju wakina naribadaye Ntondo yui kama
0: Asante.
1: asante.

0: Tuna simu uko nje, karibu. Uko wapi? Haya, salamu zinaenda kwa nani? Salamu zako unazituma kwa nani?
1: Salamu za kwanza zifikia baba Tinginya huko anaitwa Zestela. Salamu za pili zinkute mzee Mnaba babake Siga naye Pemba huko Bairo na Titi. Salamu za tatu zinkute mdogo wangu Zwaki yuko Tinginya. Salamu zinkute mdogo wangu yuko Nangadi huko. Salamu zingine zinkute mke wangu yuko Chakamba huko Bitimzi na Mogo. Salamu zingine zinkute babangu Neru yuko na Nyupu. Na salimieni hapo studieni hapo. Salamu zingine zinkute rafiki yangu anaitwa Alifonso yuko Mapupulu. Asante sana.
0: Asante sana, tunakutakia jioni njema.
1: Haya, asante.

0: Tuna simu nyingine kutoka huko nje. Karibu.
1: Hello.
0: Habari?
1: Mnasemaje nyumbani huko?
0: Kwema kabisa. Naongea na nani na uko wapi? Uko wapi? Hello? Hello? Naona mtandao unasumbua kidogo, tumeshindwa kuelewana pia, lakini unaweza kuendelea kutupigia kupitia namba yetu ya simu ya mkononi ambayo ni 865050888 tupigie.

0: Tuna simu kwa nje, karibu.
1: Nimeshasaidia dada sijui za jingoni huko.
0: Kwema kabisa, uko wapi na tunaongea na nani?
1: Unaongea na mtini Bakari, niko Mtipweshi huko Sidadi.
0: Mtipweshi kuna semaji?
1: Mtipweshi huku kuzuri, Sidadi kubwa huko.
0: Sawa, na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu za kwanza wachukua we hapo, wagawie wenzako hapo, jingoni hapo. Na wengine waliotahafu hao. Salamu nyingine wapate mama kunizaa huko kwetu Msinde da Praya. Salamu wapate sehemu ya kuuawa na kunama, wote wapate salamu. Na salamu muda huu sina muda wa kukawia, wapate wake zangu wakiwa huku Mtipwezi. Na wapate watoto wangu popote walipo, kama wananijua, kama mimi wanaongea ni baba yetu na Msinde da Kali, wapate salamu. Na salamu wapate mabungwa wote. Okay. Kwanza wa Makonde, wa Makua, wa Pwani, wapate salamu kutoka kwa bwana Mtini Bakari. Ananijua kama bwana Mtini Bakari aliyokuwa Makonde, aliyokuwa Mkumba, aliyokuwa huku nilipo, aliyokuwa Shuri, wapi wapi, ajue kama nimepata salamu kwa bwana Mtini Bakari. Na kitu kimoja dada, ulikao nikitaka kukuomba upaki mkinga hivi kusema kama siku ya Alhamisi nikajulisha mapema kama leo kuna nani kufungua live muda fulani, sababu siku nyingi tumezoea, tunajua kuna wengine wasiozoea wakii. Sasa watu wengine wanasikia tu upaki tunapiga hivi, lakini mfanye kama wanakonde. Wanakonde sababu wakiingia muda wa kupiga simu wanasema upaki wanaingia sasa. Ilikuwa nakuomba hizo dada, samahani. Lakini
0: sawa, hamna shida.
1: Asante sana na kwenu pia, nasemeji huyo msalimia, lakini madada unigawie kamati hizo dada, unipelekee huku Mtipweshi wa Nampini huku.
0: Sawa, nitakutumia.
1: Asante sana, semeji huyo salamu.
0: Aya, asante, atasikia.
1: Asante sana.
0: Mwetu unasema ni saa 11 na dakika 42. Tuendelea kupokea simu zenu mpaka pale itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55.

0: simu kwa nje. Karibu sana.
1: Asante.
0: Habari yako?
1: Jambo, ndio.
0: Kwema, naongea na nani na uko wapi?
1: Na Mituri.
0: Uko wapi?
1: Na Mituri.
0: Sawa. Jina lako?
1: Inasi.

0: Tuna simu uko nje, karibu.
1: Haya, asante. Mimi narudia
0: Ndio.
1: Sirato Mitama.
0: Sawa.
1: Natuma salamu Kimkuta Alfani Makunguni Mzima Abdala Salama Wanangadi nani mwingine, kuna huyo aliyetoka sasa hivi, huyo Mpini Bakari wewe huko hapa tunamjaza. Wewe Mpini Bakari, wewe una nyama sana. Salamu unawapeleka wabingo wote wote, kila bingo, ila bingo hapana, inabidi mtu mmoja mmoja mpe salamu zake. Unaona pale utasema na mabingo wote, hapana tafishi. Unisikia wewe, nakwambia kweli, nikalele huko ndio huko pale salamu zake. Ni nani watu wa mitaa dawa wanapotea majina. Okay, haya basi, dada, sasa safari nyingine.
0: Haya, sawa.

0: simu kwa nje. Karibu.
1: Halo.
0: Habari?
1: Safi, hali njegoni po.
0: Nzuri, naongea na nani na uko wapi? Naongea na nani?
1: Naongea na Luka, ndembele kwa Kilingi.
0: Kuna semaji huko?
1: Ah, huko sasa.
0: Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zinaenda kwa Liatu Mitama. Wande wana Mitama. Kani mambo wakubamba Mitama. Ni wenye na Kitenge. Liko mkoa na Kitenge. Kakaangu liku kulo. Tiwa Nanyamba. Na babangu mzee Kulianda Lido. Kiwe Trindi. Na shemeji yangu Basiu akiwa Mbuye Tanzania. Salamu zingine zinaenda kwa ndugu na Nyagaya. Ni salamu zingine zinaenda kwa kakangu Afrika na Nyagaya. Asante sana jioni kwa niwasalimia.
0: Asante, tunakutakia jioni njema.
1: Asante.

0: simu nyingine huko nje. Habari?
1: Asante
0: Habari?
1: sana dada. Habari zako?
0: Kwema, naongea na nani?
1: Unaongea hapa ni mzee. Yes.
0: Uko wapi?
1: Niko huku Mwanza.
0: Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zangu ya kwanza inaenda kwa mke wangu Renata Filipe na wanangu wote, na huku jungoni woteni upokee salamu zangu. Asante sana.
0: Asante.
1: Haya.

0: simu uko nje, karibu.
1: Asante.
0: Bari yako?
2: Bari yako?
1: Ni safi tu, sijui kwenye studio.
0: Kwema, naongea na nani na uko wapi?
1: Mimi naitwa Isa, naongea Mwatuka. Kuna sehemu naitwa Mbegani.
0: Sawa. Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu inatuma Msimu la Praya. Akapate mama anaitwa Binti Baroti. Na bwana wake Dadi Rashidi. Nimefungua tena nifike mpaka Pemba. Akapate dada Sifa Ali pamoja na ndugu zake wote. Na hapa nilipo Mwatuka, hapa wote wananisikia, wananifahamu wote, salamu zao.
0: Maliza.
1: Naishi hapo. Sema.
0: Asante sana, tunakutakia jioni njema.
1: Asante.

0: simu kutoka kwa nje. Habari yako?
1: Salama, karibu radio.
0: Salama, tunaongea na nani?
1: Manuel Machana Arab Saidi Adeo Bevindu Voice of Bilijija.
0: Salamu Indrava
1: hii. Salamu Indrava mpaka hawanu Lindi. Kihana ndroko raka hatini cha Saidi. Salamu Indrava mpaka kihana mwaraka viyaki Saidi. Salamu kihana mwulpa liaka mwinkati. Salamu kihana mwamuna kailena Arabi. Salamu kihana mwamuna kaharusi Saidi. Salamu kihana mwijango chanko ahadu. Salamu Amu Antonio Rashidi, salamu. Kimela vela wawa.

0: Tuna simu nyingine kutoka huko nje, karibu.
1: Ah, sawa, nimekaribia ndio mguma na bwana Ntini Bakari. Nimeingia kwa sababu haya huyo amenivuta sikio huyo bwana huyo. Ndio kingine yake. Lakini sio kwa sababu lazima mabingo kati kuna wale ndio wanajua. Hapa sio sema kama ndio shida amtajua hapa ni

0: Habari.
1: Salama tu.
0: Naongea na nani na uko wapi?
1: Naongea na Sidadi Pemba.
0: Vizuri. Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Asante sana. Zinaenda Andre Ngo, Matudi, Matiko, Salama Pate, Malomet, Mbulu, Tona, Thank you.

0: Karibu sana.
1: Habari zenu?
0: Naongea na nani?
1: Unaongea na tajiri, inatokana na habari hapa.
0: Ndio, habari za huko?
1: Huko kwema kabisa, sijui radio Msambiki.
0: Kwema kabisa, salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zangu zinaenda kwanza mashabiki wa radio Mozambiki wote. Na pia la pili ninyi watangazaji wa radio Msambiki wote. La tatu watu kaka Mozambiki wote. Na ujumbe unasema kwamba tupambane na hali zetu kutafuta riziki ili tuweze kuishi kwa amani, tuijenge. Nadhani nikitoka hapo sina la zaidi, ngoja niache line na wengine, maana naona mpaka sasa na tumeshatomaa.
0: Asante sana, tunakutakia jioni njema.
1: Haya, asante, nashukuru dada Christine hapo kujengana.
0: Asante. Muda wetu unasema ni saa 11 dakika 58, zimesalia dakika 2, na hivi punde tu tutajiunga na idhaa ya taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Nikushukuru ambaye uliweza kutupigia. Asante sana.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Leo tunasema ni saa 12 na dakika 6 tuliunga na idhaa ya taifa Maputo kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha Kireno na itakapotimia majira ya saa 12 dakika 10 basi usisahau kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili.

0: Jarida la Cape Delgado. Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Watu sita wamefariki dunia kufuatia kuporomoka kwa mgodi wa Seish Karush katika wilaya Vanduze mkoani Manika. Mikoa ya Cabo Delgado na Sofala itanufaika na uwekezaji wa euro milioni 2. Na tukiangazia kwa habari za kimataifa, huko Ufilipino watu kadhaa wamefariki mara baada ya feri kushika moto. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo inasomwa na Mirajabu Saidladi, fundi mitambo ni Fabian Markish. Habari kamili. Mikoa ya Cabo Delgado kaskazini na Sofala katikati ya nchi itanufaika na uwekezaji wa takribani euro milioni 2 ili kuimarisha uwezo wake wa kukabiliana na changamoto zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Mpango huo unaoitwa hatua kwa ajili ya tabia nchi na mazingira nchini Mozambiki ni kuunganisha mipango na kukabiliana na changamoto katika miji ya pwani ambayo itahusisha hasa manispaa za Pemba na Ibu katika mkoa wa Cabo Delgado pamoja na Beira katika mkoa wa Sofala. Mradi huo uliofadhiliwa na shirika la ushirikiano la Italia utatekelezwa na muungano wa mashirika unaoongozwa na Avis kwa kushirikiana na chuo kikuu cha Polytechnic cha Milan nchini Italia na chuo kikuu cha Lurio Mozambiki, miongoni mwa mashirika mengine. Akizungumza siku ya Jumatano wakati wa uzinduzi wa mradi huo hapa Pemba, balozi wa Italia nchini Mozambiki Gabriel Anis alisema kuwa mpango huo ni hatua nyingine kuelekea kuimarisha jamii na taasisi za Mozambiki. Mkoa wa Cabo Delgado unaelekeza nguvu zake katika kuwapa vijana mafunzo ya kubadilisha mazao ya kilimo kuwa bidhaa zinazosindikwa. Mpango huu unalenga kupunguza upotevu wa mazao na kuunda fursa mpya za ajira kwa vijana ili kuchochea uchumi wa eneo hili, huku pia wakishughulikia changamoto zinazowakabili wakulima ambao mara nyingi hupoteza sehemu ya mavuno yao kutokana na ukosefu wa uwezo wa kuhifadhi na kusindika mazao. Kama sehemu ya mpango huu, vituo viwili tayari vimeanzishwa katika taasisi ya kilimo ya Balama, kimoja kwa ajili ya kusindika chakula na kingine kwa ajili ya kusaga nafaka. Katika awamu yake ya awali, mradi huo utatoa mafunzo kwa vijana 30 kutoka wilaya za Montepuez, Balama na Namuno, kulingana na Jonas Abujate, mkurugenzi wa mkoa wa vijana, ajira na michezo. Mkurugenzi mtendaji wa Cooperativa e Movimento anasisitiza umuhimu wa kuongeza juhudi za kutoa elimu na kuhamasisha ili kujenga uelewa binafsi miongoni mwa vijana. Noemia Moises anaamini kuwa mkakati wa namna hiyo unaweza kuwasaidia vijana kuelewa vyema na kukabiliana na changamoto za maisha. Kwa mtazamo wake, idadi kubwa ya vijana inakabiliwa na matatizo ya afya ya akili, jambo linalofanya iwe muhimu kwa kila mtu kushiriki katika hatua elimu na kuhamasisha vijana. Mkurugenzi mtendaji wa Cooperativa e Movimento anasisitiza haja ya ushirikiano wa pamoja katika kutoa elimu kwa vijana, akibainisha kuwa athari za matatizo ya afya ya akili huwakumba pia watu wazima wanaopambana kutimiza majukumu ya kifamilia na kiuchumi katika mazingira yenye changamoto. Michezo. Ujumbe wa mkoa wa Cabo Delgado ulioshiriki tamasha la 16 la michezo ya shule Inyambani mwaka 2026 umerejea mkoani humu mara baada ya kushiriki katika tukio hilo la michezo. Ujumbe huo uliwasili Pemba majira ya usiku wa manane, ambapo ulipokelewa katika mazingira ya sherehe na wawakilishi wa serikali ya mkoa, wazazi na walezi. Ikumbukwe kuwa mkoa wa Cabo Delgado umeshika nafasi ya 8 katika matokeo ya mwisho ya toleo la 16 tamasha la kitaifa la michezo ya shule Inyambani 2026, nafasi hiyo hiyo ambayo ilipatikana katika toleo lililopita. Watu wa huduma za migahawa wa makao makuu ya wilaya Montepuez kusini mwa jimbo la Cabo Delgado wanakerekwa na tabia ya baadhi ya vijana wa makao makuu ya jina tajwa hapo juu, kuona wanawadharau sana wahamiaji ambao wanatoa huduma za vyakula migahawani. Kero hiyo imetolewa siku za hivi karibuni na raia mmoja ambaye anashughulika kutoa huduma ya vyakula katika soko kuu la jiji la Montepuez. Akizungumza na Radio Mozambiki, alisema kuwa baadhi ya vijana wa Montepuez wanawafanyia vurugu na kuwadharau wageni kwa maneno ya kejeli, wakisema kuwa hapa sio kwenu. Kwa mantiki hiyo, wageni kutoka nje kama vile nchi jirani ya Tanzania wanaomba serikali kwa kushirikiana na jeshi la polisi iweze kuwasimamia swala hilo.
1: Naitwa Jafar Ramadhani Saidi. Maoni yangu mimi ni kwa serikali. Serikali kwa kushirikiana na jeshi la polisi, kuna baadhi ya vijana wana tabia ya kutuletea sisi kama dharau, kwamba nyinyi ni Watanzania tu, mtatufanya nini mimi nipo kwetu. Wakati huo anataka kufanya dhuluma ambayo wewe ukitaka kumdhibiti kupitia ile dhuluma, basi ndo anakuletea lugha kama hizo. Kwa hiyo kwa upande wa serikali, hasa jeshi la polisi, hilo angeweza kulisimamia, na sisi tunapofika bahala panapostahili kulalamika, basi kutusikiliza watusikiliza. Lakini wanapotusikiliza, wale ambao tunawalalamikia hawawajibishwi vile inavyostahili.
0: Jafari Ramazani Saidi, mfanyabiashara katika soko kuu la Montepuez, na maoni ya kutaka serikali kwa kushirikiana na jeshi la polisi ili iweze kuwasimamia wageni pindi wanapowasilisha malalamiko yao. Vanduze. Watu sita wamefariki dunia kufuatia kuporomoka kwa mgodi wa Seish Karush katika wilaya Vanduze mkoani Manika. Kulingana mkuu wa kitengo cha uhusiano wa umma katika kamandi ya mkoa ya jeshi la polisi la Jamhuri ya Mozambiki PRM katika jimbo la Manika, Mozinyu Manase, tukio hilo lilitokea kati ya saa 6 na saa 9 alfajiri wakati wa hali ya kutoonekana vizuri, hali ambayo warahisishia kuingia kwa wachimbaji haramu katika eneo. Vikosi vya polisi viko katika eneo la tukio ili kupunguza hatari na kuhakikisha usalama katika eneo hilo. Tayari vifo vingi vimeripotiwa katika mgodi wa Seish Karush tangu kuanza kwa shughuli ya uchimbaji wa dhahabu. Rais wa Jamhuri amesema huko Zavala mkoani Inyambane kuwa serikali inaendelea kuwekeza katika mafunzo kwa vijana na kuanzisha mipango ya vijana ili kuhakikisha ukuaji wa uchumi wa nchi. Daniel Chap akizungumza katika mkutano wa hadhara aliofanya Alhamisi hii mchana katika mji wa Kisiko, wilaya Zavala, katika mpango wa ziara yake ya kikazi katika mkoa wa Inyambane, alisema kuwa mfuko wa maendeleo ya uchumi wa ndani Projove ni mpango unaochochea miradi ya vijana na wanawake. Baada ya kuongoza mkutano, mkuu wa nchi aliongoza huko Kisiko mkutano wa kawaida wa baraza la utendaji mkoa linalojumuisha baraza la huduma zinazowakilisha serikali, wakuu wa wilaya na wenye viti wa halmashauri za manispaa. Mkuu wa nchi anatoa wito kwa wananchi kufuata miongozo ya mamlaka za serikali ili kushughulikia athari zinazoweza kusababishwa na hali ya El Niño. Daniel alisisitiza kuwa ni muhimu kwa jamii kusimamia vyema mazao ya kilimo ili kuhakikisha zinapatikana wakati wa dharura. Rais wa Jamhuri alibainisha vilevile kuwa serikali inajenga upya mifumo ya maji iliyokuwa haifanyi kazi na itafungua vilevile vyanzo vipya ili kuhakikisha wananchi wanapata maji.
2: Este ano vai haver fenômeno chamado El Niño. Vai haver seca, vai haver falta de água, vai haver falta de chuva. Como estão a ver, janeiro, fevereiro e março deste ano mesmo havia excesso de água. Mas este ano a previsão, principalmente aqui na zona sul, Inhambane, Gaza e Maputo, a previsão é de seca. Como há de haver seca, temos que nos preparar para podermos ter mais furos de água. Aqueles furos que têm avarias, temos que reparar. Nós, como governo, governo, através do nosso Ministério das Obras Públicas, através do INGD, outros parceiros, já estamos a trabalhar para enfrentarmos este fenômeno El Niño, que vai afetar principalmente a zona centro e sul. E como estão a ver, nós tínhamos uma situação de frio há duas, três semanas atrás. Mas estes dias, o calor já começou. E a previsão é que este calor vai levar muito tempo. Então temos que começar a nos prepararmos para aguentarmos com este período de seca. Sani. Aquele que puder guardar a produção é melhor para aguentarmos Chula. Até que chegue outro período chuvoso para continuarmos a produzir.
0: Rais wa Jamhuri amezungumza hayo katika mkutano Alhamisi hii mchana katika jiji la Kisiko katika mpango wa ziara ya siku tatu mkoani Inyambani. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Manila. Watu wasiopungua watano wamefariki na wengine 87 hawajulikani walipo baada ya feri kushika moto magharibi mwa Ufilipino karibu na eneo la watalii katika jimbo la Palawan. Walinzi wa pwani wametangaza Alhamisi hii Septemba 10, 2026. Moto ulizuka Jumatano jioni ndani ya feri June Aster yapata kilomita 2.2 yani maili moja na nusu kutoka ufukweni kulingana walinzi wa pwani ambao wameripoti kwamba miili mitano imepatikana. Video iliyotolewa na chanzo hicho hicho inaonyesha chombo hicho kikiwa kimeungua kabisa. Watu 42 ambao abiria ni 38 na wafanyakazi wanne wameokolewa hadi sasa. Mkuu wa walinzi wa pwani Noemi Kayabiep amekiambia kituo cha redio cha eneo hilo Alhamisi hii asubuhi. Bado kuna watu takribani 87 ambao hawajulikani walipo, ameongeza. Watu 134 abiria na wafanyakazi wameorodheshwa kwenye orodha ya meli kulingana chanzo hicho, na shughuli za uokoaji zinaendelea haswa kuzima moto huo. Kulingana data iliyotolewa na tovuti ya Marine Traffic, meli ya June Aster ilikuwa ikitoka Manila, mji mkuu wa Ufilipino. Abuja. Nigeria imemteua kamanda mpya kuongoza operesheni za kijeshi dhidi ya wanajihadi wa Boko Haram na Islamic State kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, akichukua nafasi ya mkuu wa operesheni hiyo aliyedumu chini ya miaka miwili mara baada ya kuteuliwa kwake, msemaji wa jeshi alisema Jumatano. Uteuzi huo umefanyika wakati nchi hiyo ikijiandaa na uchaguzi wa urais unaotarajiwa kufanyika mwezi Januari mwakani, ambapo swala la ukosefu wa usalama linabaki kuwa moja ya ajenda kubwa ya wagombea baada ya miaka mingi ya vurugu, ujambazi na utekaji nyara katika sehemu mbalimbali za nchi. Meja Jenerali Ibikunle Ademola Ajos, ambaye hapo awali alihudumu katika makao makuu ya jeshi huko Abuja, anachukua nafasi ya Meja Jenerali Abdul Salam Abubakari, kamanda wa 15 wa Operation Hadin Kai, ambaye alichukua wadhifa huo Aprili mwaka wa 2025. Uasi wa Boko Haram na makundi wenza yaliyojitenga wameua zaidi ya watu 40,000 na kuwalazimisha wengine mamilioni kukimbia makazi yao tangu mwaka 2009. Hii ni kulingana na takwimu kutoka taasisi ya Aklin. Taarifa hii ni kwa mujibu wa RFA. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Watu 6 wamefariki dunia kufuatia kuporomoka kwa mgodi wa Sesh Karush katika wilaya ya Vanduze mkoani Manika. Mikoa ya Cabo Delgado na Sofala itanufaika na uwekezaji wa euro milioni 2. Na huko Ufilipino watu kadhaa wamefariki dunia baada ya feri kushika moto. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye amesomwa na Mirajabu Saidladi, fundi mitambo Fabian Marques.
3: Jarida la Cabo Delgado. Já?
4: Já recebeste as fotos do Lobon?
3: Já.
4: E então?
3: Já chopei para todos aqui no grupo.
4: Já? E os vídeos?
3: Também.
4: Todos?
3: Todinhos.
4: Eu estou tentando baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
3: Na minha rede é assim, papá. 5G.
4: Não pagas mais por isso.
3: Nada. Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
5: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
6: Saúde e vida. Saúde e vida.
7: Olha, Abdu, por que é difícil fazer coisas simples? A Katija prefere andar longas distâncias para tirar água, enquanto temos muita água aqui perto no riacho.
8: Omar, Omar, por vezes coisas simples tornam-se muito complicadas. A água do riacho que está aqui perto está suja. E neste período de chuvas, é preciso ter muito, mas muito cuidado com a água, porque a água da chuva transporta fezes, lixo e outros bichinhos aos rios e que podem provocar doenças.
7: Já sei, Abdu, já sei.
8: Então,
7: agora, vai dizer que a água tirada nos rios e poços não protegidos deve ser fervida ou tratada com certeza para evitar doenças tais como diarreias, incluindo a cólera?
8: Claro, claro. Afinal, sabes, Omar, por que se faz de distraído?
6: Saúde e vida. Saúde e vida.
9: Caro ouvinte, use sempre água fervida ou tratada com certeza e proteja a si e a sua família contra várias doenças tais como a diarreia, incluindo a cólera.
10: Com apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF.
11: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ahi piriri kasai hopa e repolio vakani wa wiki chelwa ni mako helwa yotu ni muhie etokote no mala minutu mitani na mili e oja yolikana
1: eni rea loja ni ishima ya kende ya rokala sana
2: woharika nakala washa ni mwapenye e hopa ekiti muhusini eo tiyo virikana
0: ayo ni toki mwaka kanye batata ni machokwa o kale lorate ene kahiyo
2: eyo nkala wira kendi la wantieno paka
1: ni woyo mkali heo wa sivirani yo kutani hiku tiri hiku mwokalo paka ka yape lwela ni maki o wape iwa nakala ka ipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa eni reala ni wakule mpanya na ya
2: ahe wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira tiyo yoja yoti timihe ya wani hiku tini hiku
0: Ayo, kino virikanyi hansina ni kale, hopa yo wape yoti timiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samuja kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: Maisapo, maisvida,
5: itanto amu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: sanaa na utamaduni. Ujambo msikizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo, na bila shaka ni mzima wa afya, na kama hali yako ni mgogoro, basi tunakuombea Mola akunusuru ili urejee uzimani. Naitwa Rajabu Said Ladi, fundi mitambo ni Mukungela Junior. Karibu sana katika kipindi chetu cha sanaa na utamaduni, na leo tutazungumza juu ya kazi na maisha ya msanii wa muziki wa Kikongomani. Ndiye msanii ambaye atajaribu kunena kuhusu tasnia hiyo. Karibu ujumuike nasi hadi tamati. Na hapa nilianza kwa kumsalimu, hujambo na unaitwa nani?
1: Ya mimi kwa jina maarufu ya kikazi naitwa Ramadhani. Kwa jina yangu mimi naitwa Piece Contre Piece. Kimziki naweza nikasema ndio hizo changamoto. Unakuta mziki unajua kuimba, lakini naona kiwezekaji cha kusema eti ukafanya kile kitu. Na ndio maana tunaegemea sana, tunatafuta ile, ukipata ile kidogo unaegemea kwa mziki. Mziki sisi tunaimba ni mziki mzuri sana. Tunaimba kama wengi wao wanatambua rumba. Zinaitwa rumba, na rumba tunawekea kale kasebene kadogo ili kuna mtu anaweza kakaa zake yuko pale anakaa na tulia, anasikia ile kitu inaitwa gitaa. Ikitulia tulia kidogo anakuwa kama mawazo yake naye yanachangia.
0: Mziki umesema ni gitaa, gitaa unachanganya na vyombo vingine pamoja na sauti na utunzi. Ungetuweka wazi, unajua kutunga mziki au hapana?
1: Mziki najua kutunga na kuandika.
0: Okay.
1: Ya, ila mziki zaidi sana ni sauti. Unaweza ukajua kuandika, ukatunga, lakini una sauti ya kuimba. Na mwenye kitu inabidi uimarishe kwanza kitu chako wewe peke yako. Ndio unapata ile njia nafuu ya kuangalia. Hata mtu akiuliza hii barua imetoka wapi? Tunasikia sauti. Kama kuna picha fulani unakuta mtu ametumiwa barua inasoma, sauti ya mtu ndio inaongea. Ya, ile ndo kitu sisi tunafazaidi sana, tunatumia sauti. Sauti yangu ndo inampatia ule gitaa, natumia ule mpiga ngoma, yule kibodi, unaona, wanatumia kupitia sauti yangu. Kwa sababu siwezi nikafika pale ni korome korome tu.
0: Utunzi wa mziki unachukua muda gani mpaka kuhakikisha kwamba huu mziki tayari umekusha pikwa na hatimaye ukapelekwa studio na watu kuweza kusikiliza?
1: Sasa kivyangu mimi ndo mziki bado mchanga. Kuna wapiga mziki wakubwa wanajulikana zaidi sana. Kivyangu mimi mpiga mziki mchanga. Naweza nikachukua kitu kabisa, nikikaa vizuri nipange kitu changu fresh kama miezi mitatu hivi. Miezi mitatu napanga kitu changu fresh, nikikitoa mtu anaelewa, anasema huyu kaimba, kajitahidi. Sio eti anajua, kajitahidi.
0: Okay. Tuambia tu ni mziki gani angalau katika albamu yako ya kwanza unayokumbuka naye?
1: Yeah, mimi naweza nikasema kama ni albamu mbili, ila nimeimba kilugha.
0: Ndio.
1: Nyumbani. Nimeimba kilugha, lakini ipo hapa inasikilika. Ila nimeimba kilugha. Sasa changamoto ndo hivyo, unajua tena.
0: Wasikilizaji wetu nataka wafahamu na wasikilize kidogo tu angalau hiyo albamu ya kwanza na mwimbo wako wa kwanza kabisa ambao umeweza ukatawala na watu kuweza angalau wakakubali. Jaribu kidogo tukupimbie.
1: Hiyo mimi naweza nikasema inaweza kuwa vizuri sana, lakini kwa leo sijakaa vizuri.
0: Angalau kidogo tu.
1: Sijakaa vizuri.
0: Lakini unakumbuka mwimbo wako wa kwanza?
1: Sana, yote naikumbuka, ila sijakaa vizuri kwa sababu ile muziki naipangilia niitoe video. Sasa sitaki kuitoa tena sasa hivi itoke toke watu waisikie, inabidi ikurupuke tu.
0: Lakini beti ya kwanza angalau.
1: Hakuna ngoma hata hapa, tungepiga kidogo ukasikia.
0: Sauti tu ukisema tu pili pili wanaweza kuipata. Beti yako ya kwanza tu, beti yako ya kwanza.
1: Beti yangu ya kwanza mimi nimeimba kuhusia wa wazazi, ya kupata fursa juu ya kutoka kwanza mikononi mwa wazazi, na kuangalia gisi wazazi wanaanza nitegemea mimi.
0: Jaribu kidogo.
1: Sasa ile issue mimi siwezi nikaitoa.
0: Sio moja kwa moja kwamba tuachie.
1: Kaka, situko hapa, siku nyingine unakuja, mimi sasa nikuoneshe sasa gisi ngoma ilivyo.
0: Okay.
1: Kwa sasa hivi sito kudanganya kweli, kwa sababu kile kitu najipiga na jibana kabisa nikitoe kwa sababu kiwe sahihi. Wengi nao, wengi walivyo wako na mimi nitakusikilisha kwenye radio. Ila hapa hapana. Siku moja tu unakuja sasa ndio unauchukua unaweka kidogo. Ila watakuuliza, watakwambia huu muziki umetoka wapi? Ndugu zetu Makonde, Wamwani wanasikia ni lugha tu kawaida, lugha zinaingiana.
0: Sawa, tuache na hilo sasa hivi. Hii fani ya mziki kakufundisha nani?
1: Kuna vingine inatokeana vipaji, kuangalia. Mimi ni kuaga zamani kwa cheza mpira. Sasa unasikia mpiga mziki anakuja, mnakimbia kule. Mpiga mziki anakuja, mnakimbia kule. Sasa unakuta wakati vile vyombo vinalia, unapenda. Yaani unakuta hata kile kitu ambacho kwa fanya nyumbani unakiacha, unakimbilia kule. Sasa ile mazoea, nampenda yule, nampenda yule. Kama unakuta kivyangu mimi naimba sauti moja ya pili. Kama kuna mpiga mziki yuko Kongo wanamuita Weranson. Yule akiimba na mimi nikiimba, watu wanakuaga wanasema huyu kabisa ni mwenyewe. Sasa yule nimefuatilia muziki yake nikapenda, nikaona kumbe hichi kitu nikifanya hivi kitakuwa kizuri. Sapongezi ikatokea pale, mazingira yakawa hivyo na kupitia changamoto za maisha. Hakuna kitu kaingia sasa kwenye nywele sasa. Ili ukipata kiwekezo ndo unatoa. Kwa sababu wengi wasanii wako Tanzania, nimeona wengi wasanii katika nchi zetu zile zingine, wengi ni wanakaa kwenye nywele. Wanakaa kwenye nywele lakini mambo yao usiku wanafanya kitu kama kile. Ndio hicho tunapanga panga, lakini mimi sina miezi miwili ndatuma video tu. Ila sitasahau mtu mmoja anaitwa AZ, kama atanisikia umwambie AZ, huyo anaitwa Rama Jose la Moda. TV Jose.
0: Unampenda sana.
1: Yule ni mtu ambaye tumekutana naye kwenye uhojiano kama huyu hapo TV Jose la Moda. Pale wanaita ndo Sidadi pale. Sidadi MCele kwa chini.
0: Okay.
1: Tumekutana naye, jamaa amefanya vizuri. Hata mdogo wangu fulani alikuwa pale amefanya naye, akaenda na Mpula, akafanya na ndugu yangu fulani fanya albumu yake ya nani, Baia. Walikuwa wote pale. Lakini akisikia tu mwambie tu Rama Jose la Moda.
0: Yeah, lakini pia nikitaka ni utujuze kidogo, baada ya kuwasili katika mji wa Pemba, nadhani katika fani hii ya muziki kama ulivyokwisha zungumzia, kuna baadhi ya wanamuziki ambao wewe wanakuvutia sana katika mkoa wetu.
1: Ya hapa kuna wapiga mziki enzi zangu nimeingia. Umoja ambaye nilikuwa naye mawasiliano lakini sijafanya naye kazi yoyote. Ilikuwa tu vipi poa fresh nimependa, alikuwa huyu anamuita Carl Delino. Carl Delino alifanya ule mziki wake vizuri sana. Sasa ilikuwa ile mawasiliano unajua mtu kama angali mgeni inabidi uangalie kwanza mji ukoje. Na vipato una ukoje, wamekupokeaje? Sio unafika tu kwa mtu unakaa tu vile kama kizembe, hapana. Inabidi unajipanga kwanza.
0: Sawa, kuna jambo moja ambalo wasanii wa jimbo letu la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla bado wanakuwa na kizungumkuti kutokuelewa vipi watoke kuhusiana na mambo ya muziki, kwa sababu wengi wana nyimbo zao lakini bado wanazidi kushuka kimaisha. Nini wakifanya?
1: Hapo itakuwa pagumu kwa sababu sijaelewa zaidi sana. Sijaelewa, ila kenye mimi naweza nikawashauria kitu kimoja, wasiwe na beef. Ni watu wawe karibu sana, japokuwa eti yaweza katoa mziki pamoja, ila wawe karibu ili wawezekane kuoneshana njia hii. Kwa sababu huyu akitoka inakuwa furaha kwa nani. Kisha wale watu ambao wanapenda mziki ndio wanaanza sasa kuchagua, wale ndio wanaleta sasa uchaguzi. Wanaanza chagua, ule fulani pale kapiga prayer, ule fulani kapiga kule jingoni, ule fulani inakutana kile kitu kinakuwa labda kinafurahisha. Ila wenyewe naweza nikaomba wapiga mziki wote wenye wako katika hii sehemu yetu ya Cabo Delgado wapendane. Wawe kimoja, ambaye mwenzake anakosea amuite mwenzake, bwana angalia tufanye hivi ili turekebishe sehemu yetu hii.
0: Kuna tatizo lingine, miziki ya hivi sasa na ile ya kale, ni ipi bora zaidi? Kwa sababu zamani watu walikuwa wanatumia gitaa kila kitu,
2: na sasa hivi watu wanatumia playback. Kwa tunataka utufahamishe ni mziki gani ambao umekuwa bora wa kale na wa hivi sasa?
1: Ya ile naweza nikasema inatokea kupitia mtu. Kama mimi naweza nikasema mziki wangu naweza nikautumia zaidi sana, natumia maneno ya wazee wa kale kwa sababu babu zangu wapo. Naam. Wakati watasikia yale maneno ya kale yale, wanasema huyu mtoto wetu yupo huyo bado mzima, inabidi tumfuatilie, kwa sababu sasa hivi tuko tunafanya vitu ambavyo wazee hawafahamu hawajui. Lakini nikigusia ile ya kule, wale wazee wanasema huyu mtoto wetu yupo, huyu inaonekana amefunzwa, huyu amekaa vizuri. Sasa hapo sijui naweza nikaongezea nini zaidi sana, lakini naona
2: ubora,
1: imetosha.
2: Kwa sababu hapo nazungumzia ubora wa mziki wa zamani na wa sasa.
1: Ubora wa zamani na wa sasa, mimi mziki wa zamani ndio nimeupenda sana. Kwa sababu hata unakuta na picha fulani ya mzee wangu yuko na kiredio fulani hivi cha zamani, kile cha kunyonga hivi. Sasa nimependa kutafuta nijue kile kiredio mzee alikuwa anafuatilia nini. Kumbe alikuwa anafuatilia ile muziki yao ya kale. Sasa ndo hapo hapo na mimi, na ndo sometimes nachanganya naimba sana kilugha, ili wale wazee wa nyumbani, hata mzee amekaa kwenye mti akasikia akasema hapa sawa kabisa.
2: Haya, asante sana na kutakia kila heri na kazi njema.
1: Haya, na mimi nashukuru sana. Kwa majina naitwa Ramadhani Msabaha. Ndugu zangu ambaye atanisikia, kama nimekosea nisamee, lakini nimependa tu kujitambulisha. Na ambaye anaweza kataka kuungana na mimi, namba yangu iko hewani. 87 92 95 14 9. Kipiga hiyo namba unanipata. Mengi tunaweza tukawasiliana tukaongea.
0: Nam huyo alikuwa Ramadhani kwa jina maarufu PS Contre PS, msanii kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye kwa sasa yuko hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, akizungumzia juu ya kazi na maisha. Lakini ukiachana na kuzungumzia kuhusu kazi na maisha, vile vile ameangazia juu ya wasanii wa Cabo Delgado waweze kuwa na umoja kwa lengo la kutaka kupiga hatua za kimaendeleo kupitia muziki. Pia aliwasisitiza wasanii wa eneo hili la nchi wasiwe na bifu. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.
3: Oka, oye zalimpona bana, okay.

0: Msikizaji, kwa rekodi hiyo kipindi chetu kimefikia ukingoni kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Makungiali Junior. Hadi siku nyingine, asante na kwaherini.
1: Sanaa na utamaduni.

Sto ci farra dum samiki mso provincia local del gado u pempa mito ko choi luka ema kwa mpanta u lukan le wo naeli uno choko vo chulu wela pehu kal del gado napulu niasa freka ile lon kale ni unet sento ko voice sumana maku kumi mwero na kenta mwaka 2000 meka sireni na sita freko katula ni rinava 20 yuma ora zi 11 minuti no fora zo minuto 10 na moja

0: kumanilo wa ihabari.
1: Ihali iso wile liwa mpatani munigwa. Uhii ula wena mashashe, mahikwa neta muloko mmosa mweri wa setembru. Mwaka wa 2026. Mkumanilo wa ihabari nenroa husuwe la wii. Alimi akana kani, aidisiriti muloko mmosa ni mosa, aiprovincia sa Oniasa ni Ozampezia. Andro panya mkali herio wa msuruku, akalia wabaralaka miteko sa murwerio. Ama hola miteko satini, ukilimani, tonyo hola mutana niho, wote riri waka amirete, hatu o kwa asha. Nave anamawani o distriti o megufi, anihime niwa o hawala kamaasi. Uerati o provinsi ya Wampula, antume riri walimi, wira akuma leke miteko soli maka uorta. Ia nisikina, timiha sinroa nyusuwela Wampu hera mkumanloi habari wa lelova, utokiwa nukumheri wa ni abududia fai, wakali heri wa umakina ni mamu tomari. Mnigura nile wa mrarlovo, buwa noiti. Na vesi sapu wapirendea wakati wa mitonyo rosa reportaje. Nipajereha kele nsuwe lihawi Oniasa. Alimi akana kani ay distritu muloko mosa ni mosa ay provincia sa Oniasa ni Ozampezia. Aniropa nyamukali herio wa msuruku wakalia wabarlaka miteko sa mata. Fernando Dama.
2: Anamalima asinkani ambari hamiteko matiritu sokuwa na muloko nuwa mosa sa ay provincia sa Oniasa ni Ozampezia. Ahala okavihiri wa mpomo yaka ela ni musuruku wakwa na 5 milioni wa dollars ori wakwa na 320 milioni wa metikale ni e projetu enetunwa zepa enasa sera roi hamholo i provincia so Zambezia Niasa mpaka o Cabo Delgado. Di anamalima asinkani ankala matsitu so shimunila omarupa okwamba olagu umwembe omekula ni omekanyela Oniasa ni naveto ogurue omelange altu mulokwe ni omurumbala Ozambezia ala enere kongori hiwe msuruku wariwaka otumela izio adubu ni naveto ikaruma sineriliwa omisira mataponi mutokwene ai projetu ela tuniziu kamba osuli ha wera ni miruku ia oneriluwa njeriluwa olimi matistritu sitaliniwe ia mutokwene ole hanjera areki. Anamilima asinkani ala ahala to kavihira oroiha itu enerae panyike mwalimini o centru oneraya tipiriweke I fabrika so hiyana hiyana mpaka mwiyake ya 2029 otiritu yo kwamba.
3: É projeto de desenvolvimento espacial, não está a pensar.
2: Mwemara elani mpanyania ni variheka mitek sotene uwera ni variheke mitek uwa kongoriha anamalima. Musuruku uwa na 5 milioni wa medikali uwera ala etumileke izio ikaruma suomi sirela itu siri mata ni itu sikina nerlaka uwera kweli ni wariheke projeto eleni itenua zepa nerlaku udukula miteko sa olimi.
3: Para aumentar a produção e a produtividade.
2: Mwemara ela mpanyani ya tibiliwaka ewapo na vetu mutipo wa hamasi ni nipuro sinera ya sisomiliwa kisote ni sihima sa otukula roi hamuholo olimi.
1: Ama holela amiteko satini okilimani tonyo hola mutana niho wote riri wakamirete atu okwa asha. Amil gardako seisao.
4: Aholi ya igresha so hiyana hiyana aelapu ya Mosambike provisi ya Zambezia hansivi liwaruni anavanya wipiwa wa makolo maipoma imohamuha sa elapu ya Mosambike provisi ya Zambezia. Aholi ala ya aloja la mbitipo na sarado Mosambiki elugu lugu ni hiku na neraru yare ya wa mtugwa mwopajira wechiwa ni kuru na mitako sanlamu lelo mapura kanyo ni ihe iri so igresha ya provisi ya Zambezia ma aholi amohamuha awemi ya hasi iseha ena panla omalihiwa wana we akwiri mayale ya pungwe henkala echu ya pama.
5: Mea nonsile kakineri wa Alfredo Silva Caputera ka pastore provinciala igreja Unión Batista de Mozambique. Ntoko igreja evele velo chirene nino na we echu ya pama echu yonanara. Ware ya makolo okwiri we yala eraya ekalai winua hii hayuluvala. Hei hei hineja pama mwukumi ni mwahu ntoko emusi kinona wia la tana nloa. Itao echi wapachara tiwoloja wi echi onanara hene emererea. Ndakara yari mwe ekalani ukuri ya mwukura mkiwa wo mwelukuluku yeyo ayeridi. Ano nto ntoko ekresia nina alela analoko, nina alela kristu, nina alela achu wi mwaha wala waware achu ukuri horendre. e to ko igreja na lala ya masu aone ya osivela aone ya omoha aone ya omuri wa itarari ndakara to biblia ni masu analo ke wi wajikimihe apa apa ni amaya nlamulo nella na laka vihira to waka vihira tumwelukuluku ya bulubala
4: mumakupa makinako Pastor Aegresha Unia Batista elapo ya Mosambiki ale lihera wawi enna phanla wa jimi hazi dogwene wana wi miruku rimwimile wawi ana loko enechela ni amavano encheriha
5: nina iwe makalelo yana ona nara anerea sesesa maso venito anna wipa asato kwene anna wipa makolo yari ya kawkwili muona mwaka ntokoto mutu ntokoto mholi likeresa ntoko mkristo chirene chiona nara kwa hayola Masi makolo yala na mwe yuluvanle akala no ele kunyana yuwa experiencia asuela weri wanu waya itu welukulu kwa ya riwaya opera olelo ahone tu hadirenle iheyo akapelela murumwa ya akala munlela wine keleke eki apanda wapanda wi makolo yala na akapeleke makolo yala na akamihireke para wi elele kimiruku hawekela
4: Jari masu a pastor elojelaka mwa muthukumano virhiweni hiku no sile poma ye vachuapo evariwa kamia haso hiena hiena sa wechela nar mecholo ikresha mpua mwa e provinsi ya Zambezia
1: ana mawani u district omekufi anihimani wa hawala kamasi Duarte Liasi
0: ana mawani o district yonkufi u Cap Delgado ana kuna tofauti iwatwa masi ora utumiria lahanya Woyeva ilusi chomasi nenacho atho ipursento talathine nanane o distritu pinguria masi ochiva atho enchayo anguria masi onyunya oholeli noweha mpanko ni mateka cherio distritu yonkufi ansumane juma otonka huira ila ethuila intepihiha venchi mwaha ilusi chinchi chomasi ukuma onyunya ni anopo piha ukumi wapina atamu akalaka otumiri maseni yala. Ansumani juma, ochuweli hawira, ilusi emya imuja nuwa sabini chirivo idistritu yonkufi, ilusi sabini na tarupasi pinkuma masi ochiva ni orera uguria. Ihina uwela ituila, mayo upane humaha enre, aholeli odistritu, anawahi machiraka anamawani uwira, ahurieni masi ankuma ilusi chonyunya awoperia ka pasi ukathela uhunyira matisi umichira icholia ni chitu chikina uhia uguria
6: acesso a agua populacao estamos em 57%
0: matumerelo masi anamawani waneta ipursentu hansini na saba nansunarwaka wona masi arivo ochiva orera utumiri anamawani ari ipursentu talatini na nane chihavo ilusi tonanelehu wira masi arivo ale mapurwale ari onyunya vale wa malehu upima masi ni yala u laboratorio timana Nina wavikila anamawani wira yala masi ala ahiurieni nanso atumirele uachira uhunyira matisi ukathela kurapela ni chitu chikina uhia wateliha mfuto. Mpante nkina uholeli leweha mpanko ni mateka cherio idistritu yonkufi romeli hawira igvernio distritu inera ikaranya ka uvaramiteko Chote kacha ilusi, chona nano, chomasi, chorira utumiria, ni uloki hacha nye chikwanyua chale.
6: Estamos a construir sistema de abastecimento de água em Sasalani.
0: Ni wapachira utipa ilusi yomasi usasalani, ni nera chichamo niloki hachaka, ilusi wavila sede, ni narua chichamo utipa ilusi iprasa yonrepwe, naruaka Umali hacha ilusi chene chenya, mabahiru omasi anamawani anhala ukala ipursentu hansini na mocha.
6: Elevar nosu nivu de cobertura para 51%.
0: Ansumani juma, uholele loweha mpanko ni uteka teka chia idistritu yonkufi ukap delgadu.
1: Udistritu ya warati wa provinsi ya Iwampula, alimi antumere riwawi elimaleke ulima mkuwani. Janeti Ortensiu.
7: Moshatoro e distritu ya Werati Januari Andre onatu merere anamawane ampantra yole ulipireka miteko solima mhokoroko mkuwane. Meruku sa moshatoro yola Januari Andre unirelua uvrikanyi waka majalyo ukaliherua i distritu iye so watamana no mala maliha miyaha soka pala erutu mwaha mosa onahosha vanchene ashinamwane ohi maliliha iyaka itanu. Maholela ola oswele hawi ama holelawe anitumereria ushukuria mitenkeso salimi mapostuni administrativu we anakala mpua wa miteko seye amusi anruaya akomalaga.
8: Estamos agora nesta fase, a primeira fase, nós estamos aqui a incentivar a população, as cooperativas, para produzirem.
7: Nire mpanta wopacheria natumere amusi, cooperativa, we analima. Kahiyono olima kairaka utumiha mapasari moya pahi. Oholo no kala ni miruku, so kaliheraka i distritu, so memba, ushihuri, ni wakarowa. Kanirere no matala. Tiore ravo atu anruaya alimaka.
8: Shiuri inakaroa. Nós temos esta vasta área. Isto é muito positivo. Estão a produzir.
7: Mushatoro e distrito ya Werati, Januário André, atumeraka amusi, okomala miteko solima. Mihokoroko, mkwani, nimirelo sikinani, wi, onabukuleluwa moha, woto elaka, eolia.
1: Oniasa, ontune ya mwatelo, wa mafurumero miloko mili, wa yale aniveramiteko, so wakapelaka ashimamani anaya. Maria Fazenda.
9: O distrito yo lago, ni papeliwa wo mapartera, wi ena kavihera, ashitia na muemara yo yara, ani piera miloko milinu atana mosa, muemara seya o distrito yo, riwo wo muloko nui ataneli, ahina piera wi ya kulele, siriso korea, wa atu anipoha sentu 53,000. Ehali ilaliwe ni mtoko eno hera samiteko so kumi o lago Felisberto Msopela. Yowo inrewira o distritu go siruwo ispiritale miloko mili nuwa isheshe. Mase yo so kala musikina hikande mo maparteira. Felisberto Msopela o tonya isentru niwehera sa okumi yo shia umanda mbuzi ni ongofi. Erimapuro mahiku yala hikande mo nari mfirmera a ohera sa okumi wa shitiana ni anamane mapuro ale.
10: Pala konkretamente sensa de shia.
9: Onone ya wii miteko sinivari hiwa. Siri seyo hiyo ni himpiha humpika. Mahiku ya la antoko nintonya ahu oshia o mandambuzi ni ongofi. Kawowo partera. Mapartera ya riwowo kenlopa herera sa osomi. Wano nahalahu nishankaka. Ovari hiwa miteko mapurene yao onkala ni ashilopana. Matekini kwa niwehera sa okumi watu. Wano nto wa mahene yola akinake na kandro wa wi yapanya ekabihero maspiritale. Hiyo nto nina lipo. Pihera, wi, wawera nea, na kumelela yao yinto edipihere miteko sovari hiwa antoko vahima ya nlamulo.
10: Para o total de 24 unidades santaras que o nosso distrito dispõe.
9: Ni wale masunta pulenlaho a Felisberto Msopela, ori mtoko eno hira sa okumi watu o distrito yo lagu, andedi hira kasa oyeva wa mapartera mapuro ale ay provincia yoniasa. Okumelela valishinga, Maria Fazenda.
1: Muradi mwanyo mkumanilo wa ihabari. Nendoa sisa mpaka o Tanzania. Omponye ni ya Mondero Bonifacio. Ni habari suweli hawi partitu shama shama pintuzi. Ama holelaya anoni heria opavela otikela. Otoki hera sa nlamulo nitoko ene.
11: Mwelapo ya Tanzania e partitu shama shama pintuzi. Eniso ni hera okwela. Ohokolela muteko wa opakiwa nlamulo nitoko ene na elapo nyowani. Wihivirali mahukuma nchipale masi ena hima wi yopa chira wikale olevelana wi muteko oyo wete pama. Akumihali masu ala etulia president aiparti tu chama chama pindus omokoni wa elapo ya o Tanzania Stephen Wasira omalihiro wa mutukumano wanipua na wihasa ya demokrasia o Tanzania va aholili aiparti tu ni amiloko sihirisa e politika. Eva njihana ya vosa miteko sa e politika mwelapo ya o Tanzania vaholo va mwatanle a eaka evirale ni ipiro sina atarileke. Stephen Wasira, onhimawi, nilamulo ntokwene eyotio e konstitusyon ya republika ya o Tanzania enyewani nivano enaho welea masi olekela ohokoleli wa mteko wa opakiwa nilamulo no mwaha wa manyamwanyo ya kumelenle vaholo va mwatanle avirale. Wasira ohimawi opakiwa nikuru na okuru mwelana mukina ni mukwawe mwelapo ya o Tanzania tiwo kweli asha ni winahala ohula epiro ya ohokoleli wa muteko wa opakiwa nlamulo no. Ohimawi elapo ya Tanzania yokala ni sotene sinahowelea. Ohia ni ha opesheriwaka ni miteko sivariwe omapakiro wa muteko olam. Stephen Wasira ohimato wi mu nlamulo no. Ehia ni hiwe malepo enoni wa wi henapanila ovirelela mu nlamulo ntokwene na elapo ya o Tanzania ni wipocheriwe mu miruku sivahiwe ni atu. Ohimato wi mutukumano olam. Epiro yopakira ni yokweliasha ya okaliha e demokrasia ni owiranyiha atu a elapo ya o Tanzania. Vano Salu Mwalimu a ipartitu chama cha Ukombozi wa Umma cha Umma oveka ipartitu ni milokosi hirisa e politika wisi malihe manyaku nyaku

0: Raka, kwa kwale, mwe vrena tunafara tumsami kutuli, ni wala uvriani hapari chasume na suna ni huu maputo, ni ukatika mtu kwa nirna va 10 horas wa hiyo, minuto kenta 22 horas zi 9 minutes, ni hii ni mwe rukala, ile ke miso provinciale oka utergatu, nya jikalaka mitako, chao iluka ya makono nchako vochulu ni wala pwe huu. Ni ukatika mtu kwa la, tuwe ni kalaka ni i programa, Manuel Wenhu, in haluku mihira ni kuna naka Nasir Adolfo Vriana Usrama.
1: Nteko wokalihera sana, nhaku uomawani.

0: Tuku chihima chilenhu ilelo mteko unohima chera manana au njereri hangako kwa mawane unoromela isentro atamiheri amuchi otawa ikoto inupanania ilokalidadi otratara idheshretu yontuchi. Isentro atamiheri amuchi otawa ikoto inupanania utratara idheshretu yontuchi amuchi okuma imawane jo hiana hiana idheshretu yokisanga nene mwaka wa elfu pili nwa miaka ishirini mpaka kumbahi kuala amuji anira avraka miteko tuwika lihirila makalelo omawani woho puwela wala uhiwe hirira ukavi hiri yato. Wokatula amuji aupanya matala ni amvara miteko jo hiana hiana toko mteko uolimia akina ku amvara mteko uomatatani chinjuela ya ufunt motene chwa chiriha wikalihira makalelo. Isentro tamihiri amuji otawa ikoto utaratara ahavo amuji opaha emyajise nuwa hansini wanakulila ya atu elfu imoja nuwa hansini natano. Radio Mosambiki ihomopa na mwaha ngholili o centro fiha amade wa himachilawe kumahikwala anamawani anaira avraka miteko chohya na hyana itu inovekelaya uri upurulilia iluosu chonlaponwaho ya cherehaka wikalihira makalelo omana itu ikina ku inhuvelaya iri isala yoshkola wanvekelaya urwanelia wira asomihie asana ya kamana isentro uhotaliviana ni bairu imponania ishkola yulupale ilokalidade yonakota. Wopachira ngholili hohimacha manana chinetaya makalelo gumahikuala isentro akuparehilia amuchi otawaikoto inoponania ilokalidade yonakota. Ilokalidade yotratara
1: nino kala onafasi wala kana ya wona yoti kine haza amuchi munte kune holi hazira ivaramu nte kuomana ni haza ulima porque kala iwa tunanana witala wira nava hiya apoyo mivano komu yugubernu vale mzuru kule wa asirina yole uhukua vano aniva haka hipa ikatana ni hipo puni melaka wawona kunu mwilo nova atuinti wa niri mamatani. Mteko notitikariwa ulima. Chole chuhonli henry huwala ula mwakola chuhonli henry ichole zimocha chinipi hauholo itole yomantionka. Na kuole na mwala mishika katimu timu wakukule lea noto hatuwa uwanja ningu. Nereka na mwale kwa wikamela. Amela vale kafanyi maya mishi umwintu mantionko la nihana. Ula mwakola ninawirira uruwira nitole zomantionka. Domana nkwanyo. Tine ni tangu. Njoromo hiyo kana ya ulima kwa sababu kanirina matala ope la ulima. Njoro hiyo matala asi nene mpaka waji masuwi nchi nivani titikandri mandi yonkayo yu titikandri huzi nene. Njoro ni hasi hana wakani wakani nihorua mafora huzi nene umu ukumana ni njoro ule wawaku wa umata kwa nili.
2: Mayo di makano pola upuputeli chole chikina ku tunangupiti wonaele
1: nanyo limava niri ni opuela kontavaka hopanga hanhuko noere unya wirava ni kulwelekeza nzomo nireke nachi ma mathala ophela upuputeli chole chikina ku wakatuele mwara na aprovetariki itunye chophela univa ha rendimento niyo chikina kuna tumi haitamatile kwawe nalia na aprovetara sisanyo
2: icholia ne toko chinghima chirenyo cho rendimento cho panya ha nchuruku muhe hole ha chiraba itamati chola ni chikina
1: vano yukwa ni rendimento yo ehavu alufasi itamati ikute rebolu ikovi nyetu nyo zinani karantiri sana sana na panya isi mku yopela unajudari
2: mayolima ya panya ka icholia chenyenja ya njaka uhepa aniri hela kachani.
1: Mnye chole nina panya kazi nyanyo chwanzu hepa na anza kuhepa. Zikina ku ninarwa utumiha, zikina kupusu nga kapara wira, mwahiyu, ema nyanyo nalia. Parake nikuluwele wira ninava hiya. Nintumi hei hunyo, nintumi hapara asisa anehu kaderuno, asisa arehu, ni hiyo nina panya matapa opela uturukari nikalike mataparu, nukunani chwelaka nikuzi nalia li.
2: vanene kumwaka wa 2020 welfapilini wemakishirini warinyu va nokhala jani nkhayi nasinene ilapo wanaonani awiwonana atuna khavihereryaka wachimnyamathala asinene
1: va nini mwaka elufubili weshirini nenini wale nkhuva nashinenala nina shukuru anana shutari unika vihanuna achimamathala ophelu lima tu ijole che hukamba zo mkanaya unipanga upusi. Nina shukuru kwa sababu ni mkala wa moza. Yao ni kumenlava na varana, na ya ni kumenlava anapiyono vano, uvarana kanaya unitukelu wito, walava kina kumikumfilitu yoka la wira ninanya kulihana, wali tuikuwa wetu. Nina shukuru elektation waleho.
2: Tako chengima chere nyosukuru la kamana pina adamu umbelie uvikanela makacha miho kwa wilenyo va na mawane hamuchi ya ni holi hajera nteko holi miya ni mteko chikina kuchuwe kalihere la makalelo. Miteko ni chikina kuhi ya nteko holi miya na mawane wambaraya ni miteko chikina kuchopa nye hamesuruku.
1: Mno hiyo na mawana lina wakanyoleo hasine inale atika panga eforu ni hiyo ni narua kapatora ka eforu ni. Anduwa akina kuumitale ni purwa kuumitale ni natikila ashilo pwana yowani tikila za mitale na hapuro vitari misuru kuupanya tukwa ntashia yashine ni mwani mpapa nile mwapanga zenyo hiyo pwana tware huzenyo wira ni hikale nene miono ya zona weyenda upele vahe mpaka watu rayayo ni hii ni holama lila
2: toko chingima cherenya amuchene na alama lila nwe kalihira la makalilo bano asana anaweta machikulani
1: asana va ushkola ni anarwa uzine ni tango sovano kukalakashana havo usinkwanu juna kankit parukuma va para ubayo ushkola ngwe kamwahi mhutikini kene mwahi matiole akalana va hikaderunu kamhoko li anangu na waki nashi kwa we na waruli nashi kwa we so unu vano hiu na alepe la ushkola nakala ne sala aneksa para alashan ashina mani akina kuoi vazali
2: unata alivya ni sentri ila ni ushkola ikina ku lokalidade
1: ila isentri rehula va inatalwa na ni skola iri a comunidade skola EPS ngo bairu na entrada wantena ngwe parashina manekina kwa yo inawata livela
2: mopacha uchuweli hangwa holele o localidade walo government district on truch
1: a holele o localidade tanto district o meto o localidade ni hohel ni ho ya ho reunião va chef da localidade na ho himera antamika horwa o kon himera diretore da skola va ebe segano mpaka na bakana ni ba Irish voice
2: teko wokumi
1: va hiyo ni na shukurela porque por semana inawa kaprikada moveli yokuma hospitali usentro yona mapala ni yokumu nakuta puwa kava kuni vahaka ikininu puraka por semana tel semana li aha aho waza va ni na shukurela
2: uretano ntepa wako kure hachana mawano centro yota miheri ya mochi wa utratara.
1: Vu ureta unitepa wako chine neva ureta wa malaria unitepa. Futi tempu wakula zo ureta wa malaria wako unawanitepa uzine nisitine netangu.
2: Tukonyo vahole lo centro. Mite kuni chimbara kenyo chwala kihera ana mawani kitelo chopela unema chera unyema ureta yolola utrekusa malaria.
1: Miva kina panga kava weha na komunidade no wapi angihi palestra wira mawani munire Henrike ni hana natipa nishi ikova paruhela ilishu ilaterina nikalanike itepitape nikalanike ikopa nikalanike nihikalike nipuro nuota kalaza nipuro nupinrila nishi mishkitu para hiyo zaniluma zanipanyi hamalari mpaka nilimpariki ate hawe hukiriari ya va comité de higiene inapanga kama ya vira de promoção de higiene na vira kani panga hamu palestras ya vira ya nila kihachira chenye tunyo nyo tunyo inasho kurela porque mpaka hana va ilureta uniahania waharole wohala diare ya kolera inasho kurela va kunaya unaparanjiri kahiki unaparanjiri ilelo wa porque zenye tunye simpange sensibilizasao nye na mati vista le hiyo ni nao kumpiriri zenye tunyo iti nzotene kwa katantuwa hana ilaterina we kaza tebanyo kumavali hana tepitapi na nyewa hiyo inashukurela kinapanga keyo sensibiliza sangwe wa ujuntara na animati vistali
2: kwa ntaka nele nyunga animati vista ninyua hole lo centro mensaje ni mihupini chintepe nyuala kihera na mawani wapavela unye maureta yola umalari
1: Nihupi zinani nala kihere huwa nala kihera ilimpeza wapuwani. Na mpotu kala mineshe ilata zokala ni mineshe ila maazi utakalaza shiani urke watakalaza kavale mwumwe pundela na ya ipule mwitinye sandra chani sana apranjiriki.
2: Mpanya chani aloreta wa malaria?
1: Ula ureta wa malaria timpanya ya mpanya ya atraveji nye ipule mwitinye zihavu ipule mwitimwemwe zimwa. Sawaka vale, zinwa wawo, unipuru na utakalaza nukala vale, vanza kumaka vale, zimwa uniluma. Aniluma kavale, nuhanzu panya ureta wa malaria.
2: Ala pa kale manana, jinala kihara kenyo, ana mawano, sentrila.
1: Ala pa manana, anala kihara humawani ili sentrila. Ultakane la nayo ni mativista ya. Na vira nala kihazi razomo, mativista na vira inupa kanupa, avira nila kihara.
2: Nhina woku miyo lola atia na eru kulu anutafiti ya kachani wala anruwa kama puruni kama na huholi hachera mativista na wete eta isentrila ikomite chichu inuwawe ha ukumi yodishiritu ampanga kachani
1: atia na eru kulu umu na anjimea kapanya kiru kulu nerila kandwe kwe unishenu sentru unakuta mapia kunakuta mungu watu kulekioneshi fisha prenatali nitembu anjimea kupela wira viho kwa pi wakati haka nyungho kumeniva mhana mwatawini ushwitali mayarilaka ushwitali na mbodu uyari la kamba umu purike umu ufora ushwitali hiyo umu kanirina manera mpakuru ushwitali komu kanirina ambulansia nwagashwitali anaiza mwota iza mu upanga jikontribuisa untu makazolina ntulupakiria urwania ushwitali ahiru anu namua pala urwania unakuta. Pero kunakuta para vaki, they have 7 kilometers.
2: Warenyunira Mosambiki, mensajini, mritola wokumi, tinala kihere nyo na mawani, kuote pesa mahikwala eita, manana chope la unyema, unema chira ireta yo malaria, ireta tukuchi machenrenyo chomirimani, isentri la yotratara.
1: Ilava mi ireta la yo malaria, tandu yo nyazi ele ninala kihera wa wira ninava tire hui wakati wei tolalawa potu woni kale yita zo ni hana malashala nilimali mazaka yutenda ze huyo zihikale wa malashini wota kalaza zikaleke wonene zivireki pio purike uivitarishia ni ureta wa malaria ni wawa hikale mtu nlahu panka wira na panka yisowa wonene hirini laterina pelu menushi achise ihipa atipele itembu nkale wira mwangi mahopangi sho vale honya uchisa ineshale wa utipela atipela vale urehenda sana sana hiyo kuna himere hukamba zomu nipotu wira wana wira mweta waka nopanya nikuru no hikali laterina ne hikali zomu kale redo wira neshe uhia unkere kere yongu na panya nikuru no kwe mena wa azu kailansi havi laterina mukavun to the qualquer in the qualquer manera
2: kamana mapurala arivwa muchi ohiana hiana asitiana memali anaweta mashkolani wala kanteli hajia makuja hinati ukomala
1: veli centre rien hilava asitiana atava atukatuka za piaruva kwera kamigwa katwo shkolo hopi haya ndwaro azantu kavale redi hamolela ushkola myali nyo nikina ya usurujiri yeyo kazamento shpirimaturu wakina usurujiri kahiki ni partiri lelowa paratianti.
2: Ihimpanki hii haisiani?
1: Ihimpanki hii sensibiliza saomi kinera partiri maana okla na dizaseja dizasete anu jampotu nteliha. Uyo kana ya unu unhi asomi. Akwa pia dezoitu parasima potu nteliha. Vami kinapanga keyuneshe yo sensibiliza saomi yo. Wava haipaleshtra ala komunidade mu nikina shukura naki wenla
2: nende mwaka wa 2020 welfu pili nuwa miaki shirine wa wile nyuva wa harichani ni umahi kwa ala wa Verikania tukumahuku wapankilili ya ukali sentro makale la tuna winjireria makale longha ku
1: uwe mwaka elfu pili nuwa ishirini utembu ya wile huyo vaya havo movimentu wazinene kwa sababu atu halina havo inji zinene vano mpaka nava uhavo movimentu ni makale lola ahavo kwa sababu itu zikina ku zihoredu ziria sova projeto zinchi zinawa kupanga kanya
2: timpanga kesa
1: sehao zinitipele hime sehao zinitipele ilaterina komunitario zehavo soteni tosha paria ni projeto yo na zinana jutari kampazomo
2: usentrela wanaona nya makalilo usikali heria
1: ile sentrela makalilo naona usikali heria wazinene tanto governo yo meto jikinani liala tanto projeto jawakango era hino pesentruno na nawaka wonono puwa kawira hiyo ndoke pesentru yeyo hi inkulwele huyo
2: uwa mali hera kamana na kulila ve sentru yo tratara tamihiria muchi yo tawa ikoto venji ya kumani mawane yo naputa street yo kisanka nhupini mulu pali urinenyi message ni ulu pali rinenyo yo alela hiwala kihera ana mawano sentrila yotratara
1: mi hupi mwinchi unala kihera kawaluni ale hera kawireli sentrila ni kale ke womana ni ila maparu anteka zenhala lava ni hitekeke maparu nene ni tekeke inupa sana sana porque van na unlela na lepela nene no lepela energia ni wiherie ke maparu ni kale humo unaribele 40 itazo unateka ni kala ori peleli yene vanu katan tujove wari yotene va rimo preparare para muile welava ilimo lava nitekaze inupa somana zo sana sana pina le hera kawiramo nikaleke sana sana nilimeke ni hiwe yenre uvahia na kupeyana kwa katope uvahia nina uvahia mejuinchi inkarandiri ulima atanchocho erale kazi ndikulima pinrengi kahukulwela wira kinava hiya kahwira hiyo ni riva vape asi ilapo zikina kuzimira mahuvi hemo wana kasi koloni kamba pala na hato la mpelu weyeza mo vanu ni hiyo ni hana nalima ni karanti riva asentru wa ada 2024 kahaya hana wako mtadi ya kawira eva ni lime huru akangu ni hotuku langwe mbuloku ni hotuku lazimata zihu nava nolia marakehu ankute hu machuko hu manchonke hu yale ahukiwe lela ni hotukula embuloko
2: bak no popi hatitala
1: itala kinrua uholu no popi ha uchinene kamaana itala mirimani mpani waya podi wankala weru holima na uho litala kwanti yole yokali moza nkali moza nava nina kala wira no muyenda manchonka mishwano na uri maraka
2: naona toko ngohima chara mpanti wolosi masi ore rotumiria ngohulela chiyamu ngotipeli ilosi ni maporo naona toko aloto ila sana isentro ila jotene nyo chihafu
1: ili nipuro nava ilosi nyo ziho tipi yamu nkazi ni hana eforo de agua ni hana sita ya havo ili le supu sisteme ili vale havari ya rinio na hana eza mu vale ya havo vale pariki infantili ya tuka shina mwani ipariki atukelea shina mwane sovano wale mikwenye zuhukatu waza ana atuka ni vale ilia itekiele vale ilavantaria yope lukatila siti ayokatila siti yana inakatili yaka manu kinashukuru iprojetu zinani weyava uzine nitanku inoone lakava inlepe la inerejia iwihiri yekiva kamba ziri akwai huongalani ungalani anawipuha zwezi zunani ziwelaka nantumaka nangha kwe huwa mutuma ibalajima noona namona bola noona telejornal ishiani noona itu zinkuma no in acontecimento ya mevano kanirina kanimponya nimwetu tiopela wona maro libateria kindurari vano va inlepela nimeli li energia animele le governo district yo kio metusi como hila vakina kal centro yo thamia es centro definitivo atava na wawenda kwenhu ampela uwani ya vintinku angwani ya wawo pwelu taka nile otena
2: mpaka umahe kwa alari hatwa kaba mucha kaba
1: ba amuche ni ifamilia ihavu kwa turusentu zonze mkwanda ishponderi atu elufi moza na atu hansini na atano
2: ili nerejia ngeveke lenyo nisenterela ni bayru otaratarela ngo jihavu
1: bayru ngo jihavu
2: vano va uhotali vya na chirimila nchimika
1: para vao uhotali vya na waki unepele menu 1 km kimpia
2: Nopacha wale pela hole lo localidad o lo distrito.
1: A hole lo localidad ni hale pela conta kan yunga direto u distrito ni hipazarle u localidad.
0: Molmo afiha amade ngolele o centro atamiheria amuchi o tawa ikoto inopanana i localidad o tratara i distrito yontuchi uno ukap delgado ahimachaka makalelo. Amuchi nene huo kuma mwaka wa 2000 wa miaka 20 mpaka kuma hikwala amuchi kwa nira ya vraka miteko cho hiena ikalihiraka makalelo omana. Mteko no hima chira manana uunchiriri hangha kugomba wani ilelo kuhurumenle isentro atamihiri amuchi ota wa ikoto inopanenya ilokalidadi otratara idishritu yontuchi uno ukap delgado. Wa himachiliawe ngolele o centro kumahikwala amuchi uvara miteko cho hiana motene wika lihirla makalelo. Miteko chikale chote pesa uolimia ni akinaku amvara miteko chinchuwelaya chumatata ni achiri haka upanya misru kuira yikalihire makalelo. Mteko watenka jeni ukumihira nimi Nasir Adolf umakinani Pankraj Lawrence. Mteko wo kalihera sana nhaku womawani.

Chakula ngutanda kuti tebela na njau mbe kwa mbe kwa mbe cha changu siyo kwa mbe mbe mbe jamani kwa sine

0: batho ba le bakalang bešhele kolowalanto aka di bona wena nnajele palaleo etendela ntshanaa ntokone le sebalula ka jedile boetendaefela nabo kae kae lukono lonte kusukusela kumeso meso ka masekulaga takela mwaso kanyenga niwakuti chaifato nakakona alobwile xiile kutola malanga tano kwapa chaifato mbone ka jajapiipa ntiaka
1: Alakwa kutu ya bibi kwa bigele.

0: tesenja ule chipele chiroma kapena ile chakulamba ngati pochira ntima ndiko kumuntu akuna kuti ule chinga pute karate
1: ndiko kujenga na bari sekuga ya
0: ashala sana chano mbira kuti tata kwa ndoka mwana chela likomwa chiko chefa tu kuja mpela kwa aula mwana kuti kuja na mbira kuti kawa yeye jamani ne kumenyeka na matalaga ale de yako mangame yesu njani ele ula hatari sana kwa

Chachimbo tachina pende pende kuchevatu chindu chimo. Vambele chikulipi mwusi. Ati mwama chongezo ne ee. Mwajwa napile kumulipa na gandhi patile hindu. Yeti nangena ganga chile ya kumulipa na gandhi kachinka joko le uli. Utienta mchichi tuji na zati chichi. Mwaka itina kutimu tulangena na kachile. Pulo pulo kuchile nangu vejele. Itina kuna nyumbaja jika. Nyumbazo janga anga uli. Sante kayo tukumazegu wetu kupimantala. Basipa na zani jibwa na zani. Ati mbeja kuna nane janga anga. Mwajira dili jamila mwajiviti. Uina kukwena mwine, uina kukwena anga. Sana matanga kwena ima nyifimu. Mwajika ni wanati sangele mwajima pesi imu. Mwanganga mwene. Suwa ni kapika chidi ilumba. Matu wakata siti mwamani. Pakala kwa wapu mauta gambalika. Basi mwajika kapika na mauta gambalika mwu. Mwanganga mwene kwa njete ndawodi. Yanga mwene nache. Nekuja kwa chaka mpila njele wandu. Mwajika ntende upo. Tukatizoni. Unisana mwazi yena utasiti takalia kule malata. So ni chika wachima kutika laga, chingereza kutika perfume, hakuna kutika parafume kwa hali. Gile, chika taji ni girego, petangaku, mnuchala milamu chika taji hiu. Wanga wanga, revola, rewadi, vinoria, mambo, hiyo sepe ikafaku. Unyo, basi bwana hui. Unapeja hapo nilenda wena ajaku laga. Kwa li nagwana kukuchila wanganga peuli, nile sahi, waya uni, mapesi gala gini. Pika chitelumba kunuka chisa chisa chipeni, mwanganga. Mwaisha kuja pika ni gogolo unyo, chalo wa chalo, kwa ni malata gala gali. Pika na ikutika sambula, pala fiume jila, yu, reti gay, mambo, unile mungu jamani, unika kangashi mingu la chumani, unangu, kachimuji, na chimuja ujezoni, unangu. Pika na machina za unikutu, akuika, akuika, Fatu, Fatu kukula kuna kukuna, nipikita babi ya wii ya wani. Mbini kitula kini katati pejula, katenda nipikita, nga ya leyo, mwene mbuna ule unepe. Baba une, chizi ukulize, mwene mbaju angano, na jangapa utuka. Achikuna alimeni tunongali asafu, simu, simu, simu, chile, neguru muka kwa chizi asafu. Nikupa natu kutinye, gama papa, nga kangashi asafu, ama kutubilikene. Guru muka kwa na uze kuse mapu mwene mapu mwene. Ya kuika patangazo yani kuangaza habari nyingi atumani wache waone yako weche madungo huo wache kumango tukuna mali kuna umbu lukenye unde amati kudai ni nasi mwende chuiri waka kwa puka mkati alafu kudai kwa kwa soni asi mwende moto kwa uja kuyela kumadika kutazania waya minga na amuja baka kwa pozile madungo.

njivu kavihira na vrekwa kweli pikanle mrana opabla vrekwa kweli wakavihira ale anoviri tafauti cho hiena hiena rumaldu mwento mpake provincio Zambesia mziraj minuto vi shirini na mili kievo ya kumalepu himala ni hacho vatoko ni jimale na mpani wakuma ulmachera pokala kavere kwa kweli tia tia kahia viru elweyo paka mena na hule la mahusi wanoiti.

0: Mwafrani varadu msambiki vira kutu ni humaluvri ya ni haparcho malachi kalecho utimu journal ni asikuna ni huu maputu ni ukatika ntokwa ni lapani mwateni hurumu hii uri yari saun zero razin todu sol patrio.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.
0: Kwa kweli mpaka vaa hii naona kanto kwa miteko japanke lele uhala uvara niho tunela makosa onelenyu hii nalepila nsame honanso iti ulupa ini ulupele huri uvara nteko ni manana orra hii na japla uchi vilera ni nyunga lema yovria na ova ilaika limsore yulupale mu ndapone huu nguhaini yola marvo mocha ni Alfredo Lawia Funtaru Maknani va mikrofone mi ze Gabriel ya wali manjina na uvara radu msame kino fetala nupahera vili jivorera ni natura lungu manila ni kuonekana lokwa tunaka ndakaka nokume asanti ne tata.